0: Maurice, Friseur.
1: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkast av oss og invitere til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Nå skal vi høre om en smart raner igjen.
1: En smart raner, var det litt ironisk ment, eller?
0: Ja, det var det jo. Skal vi høre. Ja, men altså, først så gikk alt veldig bra. Det gikk faktisk akkurat etter planen bedre enn forventet faktisk. Fyren fikk med seg flere millioner mark i Tyskland dette her. Han rana en bank og greide å stikke av, og etter et par uker så hadde politiet fortsatt ingen spor etter raneren.
1: Var det kulehammeren, tror jeg, med da, eller?
0: Nei, det var ikke kulehammer. Han hadde da en pistol og greide å få med seg altså et millionbeløp.
1: Akkurat.
0: Men han fant ut etter hvert at han var så ovanpå etter hvert at han rett og slett begynte å erte politiet.
1: Åja, jeg tenkte han kanskje begynte å bruke penger, men det gjorde han ikke.
0: Han begynte å erte politiet ved å sende e-poster inn til forskjellige medier hvor han da hånte politiet og forklarte hvor dumme de var.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det er sikkert lurt.
0: Ja, han forklarte blant annet hvordan i all verden denne her etterforskeren kunne liksom være så dumme at de ikke fikk med seg at denne getaway-bilen da stod parkert der og der, og at han hadde...
1: Så han bare serverte de spor i mediene?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Så han forte de med spor i noen dager. Men han var jo ikke så veldig teknisk, denne fyren her da.
1: Nei.
0: Så det han ikke skjønte er at når han sender en e-post, så går det an å finne ut av hvor den er sendt ifra.
1: Selvfølgelig.
0: Relativt enkelt.
1: Ja.
0: Og på den måten så ble jo da han tatt. Og politiet forklarer her at mannen så rimelig sjokkerte ut, og politiet kom for å arrestere han på arbeidsplassen hans.
1: Sjokkert også, ja.
0: Sjokkert. Hvordan i all verden kunne dere vite at jeg var her?
1: Ja, sant.

0: Brukfingen, det er tingen.
1: Og?
0: Ja, vi skal snakke litt om en litt spesiell undersøkelse som utført I Storbritannia I forhold til folks fingrar.
1: En undersøkelse som utført I forhold til folks fingrar, faktisk.
0: Ja, altså, det faktisk en sammenheng mellom lengden på fingrene dine og din adferd.
1: Oh, ja. Da trodde jeg du skulle si noe annet.
0: Det hadde jeg gjort regning med.
1: Det det?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Faktisk.
1: Ja, så hvis du har en skikkelig lange mann, så du skikkelig frekke.
0: Nei, det betyr at du har en lange...
1: Tålmodighet?
0: Ja.
1: Ja!
0: Nå tenkte jeg skulle lure deg til å tro noe annet, men den gikk du ikke på.
1: Åh, nei du.
0: Nei, men det som mest oppsiktsvekkende med undersøkelsen at det ringfingen din som mye av nøkkelen I forhold til hvordan du Lengden,
1: ja,
0: lengden på ringfingen, den veldig viktig.
1: Tror jeg har en ganske vanlig lengde på min ringfinger. Ja. Jeg veldig vanlig da.
0: Hvis du har en kort ringfinger, så du veldig ansvarsbevisste, rolige, kontrollerte, og finner aldri på noe tull. Du holder deg til lover og regler, og alltid tro, og aldri utro, og du er så god og snill så det går an å bli nesten.
1: Så det gjelder å ha en stump av en ringfinger, altså.
0: Nei, det vil se litt dumt ut, men bare så lenge den ikke veldig lang.
1: Mm-hmm.
0: For dersom du har en veldig lang ringfinger, ser du, da du veldig utsatt. For ifølge undersøkelsen, så de som har lang ringfinger, veldig utsatt for blant annet å kjøre for fort, få parkeringsbøter, bryte regler, parkere ulovlig, med videre.
1: Fantastisk. Ja. Fantastisk.
0: Det statistikk dette da.
1: Hvordan har de suttet opp denne? Ja, de har ringt rundt og spurt hvor lang ringfinger har du.
0: Ja.
1: Og har du oppført deg fint?
0: Ja, de har spurt hvor lang ringfinger har du I forhold til lange mann da.
1: Ja.
0: Og dersom du har en ringfinger som lengre enn normalt, eller nesten like lang som lange mann, da du tydeligvis mer utsatt for en del ting da.
1: Så her det bare at du sjekker fingeren, folken, så hvis han litt for lang, da det bare at du går og legger seg.
0: Da må du være ekstra forsiktig, ja. Gå rundt og kjenne meg som tusen spenn.

0: Levere, presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Cut
1: and go! Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Det venter skyer, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Noen hunder veldig flinke til å for eksempel snuse opp narkotika eller andre ting. Bombehunder for eksempel,
1: ja.
0: De veldig viktige nede i Afghanistan, for det mye improviserte eksplosiver og veibomber rundt omkring. Og med disse bombehundene da, så kan en avsløre mange av disse, og det kan spare mye liv.
1: Ja, ja. Det sant.
0: Og det en labrador som spesielt effektive nede i Afghanistan.
1: Ja vel?
0: Det en svarte labrador, og den finner det meste. Og har avslørt mange veibomber. Den 9 år gammel, heter Trio, og har nå fått en utmerkelse av NATO for sin tjeneste.
1: Se det?
0: Ja.
1: Men det som jeg lurer litt på deg, hvordan klarer denne hunden å finne bombene uten å bli bombet?
0: Nei, de snuser seg vel bare i nærheten og gir signal om at her er det bomber, da, tenker jeg.
1: Helt sikkert, fast jeg har blitt opplært ofte faktisk være litt smarte hunder, altså.
0: Ja, ja, ja. Du, hvordan er det den kinesiske nakenhunden?
1: Du vet ikke, Noddy,
0: min... Hadde Noddy funnet bombene?
1: Min hund hadde... Han hadde aldri i verden. Han hadde blitt sprengt i filbiter.
0: Ja, ok, stakkars. Da tror vi skal holde han vekk fra Afghanistan.
1: Ja, jeg tror det beste. Ja.

0: Vi snakker om sjokolader og godterier, og I Storbritannia så det et firma som produserer snop, som har fått så ørene flagret denne uka.
1: Ja vel, det farligt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det et veldig populært snop også, hvis nok, så heter Moam, og ja, det sånne gummigreier.
1: Sånne gummigreier, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men problemet at de har fått en ny logo, hvis nok, I sommer.
1: De har det, ja.
0: Ja, og siden at dette spesielt populært blant barn, så synes de at den nye logoen gjerne litt upassende.
1: Nå jeg veldig spent på hvordan den logoen ser ut, kjenner jeg.
0: Ja.
1: Ja,
0: det en lime, det bildet av en lime og en sitron.
1: Ja.
0: Som leker, på en måte.
1: Ja.
0: Men denne leken kanskje av en art som ikke passende for deg under 25.
1: Ja vel. Ok, kan du utdype det litt mer?
0: Ja, det ser ut som de har litt kreativ sex for seg, sånn, disse her fruktene da.
1: Og såpass?
0: Ja.
1: Hva hevde snopefabrikken holdt de på seg?
0: Nei, det hevde at de bare leker.
1: Ja vel.
0: Men at de har jo en posisjon, og bein og spriker litt og så videre, sånn at det ser jo ut som de holder på med noe helt annet.
1: Ok.
0: Så nå kan det være at de må gjøre om denne her logoen sin, og så det verste av alt at du slikker seg rundt munnen her og
1: litt av det. Ja, altså det var jo en kreativ måte å vise at dette her har en smak som en blanding av lime og sitron.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja. God blanding.

0: Vi har jo snakket om en del ganger at borte I Storbritannia så de veldig flinke med å gi de eldre oppmerksomhet etter at de har passert 100 år.
1: Ja, selve dronningen selger bursdagskort faktisk.
0: Ja, og noen ganger så det en av prinsene som sender det I stedet for. Ja, men uansett stemmer. Så det samme kortet vi snakket de sender ut, der dronningen har på seg en gule kjole.
1: Ja.
0: og da var det vel en av de eldre her som foreslo at du kanskje burde kjøpe seg en ny kjole snart.
1: Ja, det var
0: etter at du har fått det samme kortet 5 år på rad.
1: Ja.
0: Ja. Her har vi et annet ektepar faktisk, som begge over 100 år.
1: Oi!
0: Yes.
1: Fantastisk bra.
0: Og nå viser det seg at de Europas eldste ektepar. Okay. Han 101 år, og det hun også neste måned.
1: Det ikke verst, altså. Som regel så det jo alltid den ene som faller bort, så de må jo ha vært tydeligvis utrolig flinke og sunne begge to.
0: Sannsynligvis. Mm-hmm. Han hadde bursdag I februar, og hun har bursdag I juni, og de begge 101 år. Så de får da to kort tilsendt dette året da,
1: fra dronninga. Men den samme kjedelige kjolen.
0: Og når du så gammel, så det vel også, ja det sier seg jo selv at de har vært gifte I stund.
1: Mhm.
0: Men kan du begynne å lure hva hemmeligheten for å greie å holde sammen så lenge, for folk skiller seg jo stadig oftere.
1: Det sant.
0: Det står ikke så veldig mye om det her nå, men de forteller I hvert fall at de traff hverandre på KFUM, på en KFUM-dans I St. Bordeaux I Plymouth I 1926, og gifta seg 2 år senere.
1: I 1926, da har de vært gift. Lenge, altså 1928 da var de gift
0: ja.
1: Ja,
0: og det betyr at de har vært gift I 81 år
1: Fantastisk
0: Det står det respekt av
1: Absolutt
0: Det faktisk, de har vært gift lengre enn svært mange lever Så det
1: Ja
0: Så det står det respekt av
2: Hei, hei, hallo

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Vi er de lokale nyhetene. En mann i 30-årene fortalte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen i Haugesund. Han møtte i retten som del av et narkotikanettverk i byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg i egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjærene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av Robek-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Karmøy kommune vil ta i bruk flere plenklipperroboter på fotballbanene sine. Målet er lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som i dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner i offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo er blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner i erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil i kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstrakostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50%

0: rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: Mobil og campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
2: Telefon 957-46188.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: memories. Husker du vi snakket om han bankmannen som var blitt tatt mens han surfet på porno i arbeidstida?
1: Ja, stemmer. Det har jo vært i TV2-nyheter i det hele tatt, dette her er nå etter hvert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han så på lettkledde damer under et intervju. Det var vel sjefen som ble intervjuet, og i bakgrunnen så kunne du se han bla gjennom noe litt.
1: Og så på myk porno.
0: Jeg så på noen litt artige bilder.
1: Ja.
0: Dette her har jo fått litt oppmerksomhet verden over. Ja. Og nå det en kampanje satt i gang.
1: Ja vel?
0: Ja, og det da modeller som har gått sammen for å støtte denne bankmannen.
1: Er det?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Så nå har de lagt en kampanje.
1: Er det såkalt undertøysmodeller?
0: Ja, det er undertøysmodeller,
1: eller?
0: Ja, det er den slags som nå går sammen for, i en aksjon for å støtte bankmannen, sånn at han ikke skal miste jobben sin.
1: Selvfølgelig, det jo sånne karer de tjener penger på, vet du.
0: Ja, det akkurat det.
1: Men bedriften derimot, de kjenner ikke så veldig mye penger på at han sitter og surfer på nettet.
0: Nei, og så var det ikke så veldig bra reklame for kanskje banken heller.
1: Nei, det kan godt være.
0: Så de synes jo ikke så mye om dette. Men nå det faktisk blant annet laget noen YouTube-videoer. Hvor noen jenter går ut og støtter bankmannen.

0: fjerde, presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: der i verden hvor de har litt mindre ressurser enn det vi vant med å ha rundt oss her i Norge, så må de gjerne være litt ekstra kreative.
1: Ja, det må de kanskje. Litt sånn trehytter og stråtak og sånn.
0: Ja,
1: tenker du på?
0: Det ganske vanlig mange steder i verden, det at de må være litt kreative for å ordne seg.
1: Mm.
0: Og i en landsby i Kina så har kommunen faktisk tatt i bruk et gammelt tre som kommunehus.
1: Et tre?
0: Ja.
1: De bruker selve huset, nei, treet som et hus?
0: Ja.
1: Hvordan er det veldig hult?
0: Det er 1800 år gammelt.
1: Oi,
0: og er både høyt og bredt. Og når du klatrer opp i treet, så er det der som greinene begynner å spre seg, så er det plass til 30 mennesker inne i treet. Og da er det liksom det som greinene, de store greinene, det blir nesten stammer som går ut.
1: Ja.
0: Der er det akkurat så... Der går det litt sånn rygglet opp, så der er det akkurat så perfekte stoler.
1: Ja.
0: Som du kan sitte på. Og så er det plass til 30 mann midt inni.
1: Du, kan du se for deg som... Petter Steen Junior klatrende så opp i et tre?
0: Ja.
1: Og sette seg og, ja, starte møte.
0: Ja, og det som er perfekt her, det at det bor bare 30 mennesker i landsbyen.
1: Å ja.
0: Sånn at det er plass til alle mann.
1: Se det.
0: Så når du skal ha sånn allmannamøte,
1: så klatrer
0: de opp i treene som er ekorn hele gjengen.
1: Fantastisk.

0: En man får behandling på et sykehus i New Mexico i USA for brandskader.
1: Ofta.
0: Ja, det litt kjedelig. Ja. Og bakgrunnen at han tappte et veddemål under da, en fest.
1: Ja vel, og når han tappte så måtte han, skulle han bli brent.
0: Nei, ikke helt. Det hjalp om å drikke så mye brennevin, tror jeg, på så korte tid.
1: Ok.
0: Ja, men det som skjedde da, det var det at han juksa litt.
1: Ja vel.
0: For det gikk jo ikke an å drikke de mengdene som han påstod at han kunne da.
1: Nei, akkurat. Hva gjorde han da?
0: Nei, da sølte han jo veldig mye.
1: Ja.
0: Med rene brennevin over hele kroppen.
1: Oi!
0: Ja.
1: Alkohol.
0: Ja.
1: Det er lett antennelig.
0: Ja, men siden at de da tømte all brennevin over hverandre i dette drikkekappløpet, så hadde de jo ikke mer drikke igjen.
1: Nei!
0: Så da måtte de jo ruse seg på noe annet.
1: Hva gjør de da?
0: Ja, nei, da fant de fram noe crack cocaine.
1: Ja.
0: Ja, så de skulle røyke.
1: Så lurt.
0: Men å sette fyr på piper eller sigaretter eller den slags når du dunker i brennevin, det visste jeg ikke var så lurt.
1: Nei.
0: For plutselig så...
1: Jeg kan ikke forstå det.
0: Så satt de fyr hele besetningen.
1: Oi, sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, så det,
0: så sånn,
1: sånn gikk det.
0: Ja.

0: Må vi prøve å få støv av Bjøllo?
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå!
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet i en båtulykke i Kragerø i fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert i Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner i utbytte i 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret i 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Mm,
6: deilig!
7: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsdalen.
8: Kom og se, vi fikser alt!
9: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com. Radio Haugaland.
10: Don't cry, baby.

0: Det har et stort problem på Teneriff. Ja, turisterne, blant annet fra Norge, har en tendens til å stjele litt alternative...
1: Souvenirer?
0: Ja.
1: Ja, til Teneriffs store fortvilelse og irritasjon så ligger nå den årlige fangsten på rundt 6 tonn med lavastein og sand.
0: Lavastein og sand?
1: Mm-hmm. Folk tar med seg, de hiver litt sand på en flaske for å ha det som souvenir. Og jeg må jo faktisk innrømme, i mine yngre år så var jeg skyldig i det selv. Jeg pleide å ta med en sånn pittelite sånn flaske som du får på flyet, som ofte hjelper litt på flyskrekken. Tømte den og fylte den opp med sand. For da hadde liksom, ja, dere sand fra Hellas, dere sand fra Italia. Og jeg synes det var jo en fint minne, det jeg ikke tenkte på.
0: Det har jeg aldri kommet på faktisk, er det noen som gjør det?
1: Ja, ja, okay. ja, men ok, jeg slutta med det før jeg skjønte at det var jo ganske mange andre enn meg som hadde den ideen.
0: Ja, så hvis det er noen millioner besøkende, og det er det ofte på sånne populære turiststeder i løpet av et år, så er det klart at hvis du tar med, alle tar med en halv kilo, på seg, så blir det noen tonn med sand som forsvinner.
1: Ja, så de må rett og slett importere sand for å fylle ut igjen strendene som turisterne knegger og stjeler med seg. Og nå er det jo så galt at de stopper det jo i tollen og leter etter sand og etter steiner, for de napper med seg sånne lavasteiner også. Fra, ja.
0: Så et tips altså her, hvis du skal smugle med deg hjem noe sand, så er det bedre liksom å strø det litt sånn jevnt fordelt, sånn at det bare ser ut som om du ikke har ristet det skikkelig.
1: Eller så kan du bare ta den der, altså alle opplever vel det når du får en bølge over seg på stranden og der.
0: At underbokset blir full av sand.
1: Ja, så du har liksom de som smugler dop, og så har du de som tar med seg sand.

0: Levere, presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
6: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no

0: Hvis det er mulig, jeg må sjekke litt grann, men det går rykter om at det en dame I Connecticut I USA som mer glad I Red Bull enn Eiren.
1: Det tenkte jo jeg liksom, challenge accepted, dette kan jeg ikke finne meg I.
0: Nei.
1: Men når jeg leste litt om eskapadene, så må jeg vel kanskje si at ok, greit, det går I grenser for meg, tydeligvis ikke for henne.
0: Jaha, var du I Red Bull eller hva?
1: Nei, hadde det vært så vel. Det var en 41 år gammel dame som nå blitt arrestert etter hun dro med seg sin 12 år gamle jenta på en butikk og stjal Red Bull, så det gjorde meg etter.
0: Ja.
1: Når de ble oppdaget, så ble de innelåst I butikken mens de ventet på politiet.
0: Nå drakk de vel opp alt?
1: Neida, hun tok Red Bullen under armer opp I vesken og det som var, og knuste seg gjennom glassdøra.
0: Mm.
1: Dro med seg sin 12 år gamle dotter og la på sprang mot bilen, og når butikkansatte kom etter de, ja, da dro 12-åringen opp en taser fra vesken sin og taser butikkansatte.
0: Den 12 år gamle?
1: Mm-hmm. Okay. Så hun har trent dotter og gått opp I arten med å stjela Red Bull. Før de prøvde å komme seg unna, men lovens lange arme hentet de inn igjen. Så ok, greit, hun skal heller få titlen hvis det så langt den må gå.
0: Ja, så hvis du I Connecticut altså, ser på 12-åringer med taser,

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer I sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette noe som selger.
1: Ja, og så det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå det nye ting på gang I forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det Paradise, så det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, I, det som nå skal sjokkere Alf, det jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå det liksom, da du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre, men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også I noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir I gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på Haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det jo ikke, de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så de nyter det dette.
0: Ja, det det mye nyting?
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Det det. Jeg har mye å gå på, jeg har nå.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: synes jeg det tostnere enn meg?
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende,
1: sånn? Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Greit nok at det regner her på Haugaland, altså, men jeg har enda til gode å få se en ubåt renne gjennom gatene her.
1: Nei, da hadde jeg vel begynt å bygge på en ark eller noe sånt, men folk I Milano fikk seg jo en mild sagt overraskelse når de kikket ut om morgenen og så en ubåt hadde kommet deisende opp gjennom gater. Og folk strømmer jo ut og lurte på hva I all verdens navn og rike, men ikke før de kom seg ut på gata, der kom jo politiet og lege og I det hele tatt, og det begynte å ramle som noe ganske forvirret sjømenn ut av dette her, og midt oppi det hele så må vi jo påpeke at Milano ligger jo ganske nord I Italia, og ikke særlig nærme noe sjø, innsjø eller noen ting. Men det hadde jo selvfølgelig sin naturlige forklaring, nei, det var ikke den der russiske ubåtkapteinen som hadde vært, ikke kunne se grønt, under jorda. Det var et reklamestunt. Europe Assistance Italia fant ut at nei, nå må vi skape litt blest, og det klarte de jo så til de grader. Og det ser jo utrolig ekte ut, det må jeg si.
0: Ok, så det ser ut som en ekte ubåt?
1: Det ser ut som en, det toppen på ubåten som har knust gjennom gater nå. Det ligger svære biter av asfalt rundt omkring. Det en bil som nesten har veltet. Hvordan naboene helt trodde de kunne ha sovet gjennom det smellet de må ha lagt. Det får nå være...
0: De har plassert den rett opp på asfalten.
1: De har lagt den opp på asfalten, og så har de plassert disse her bitene. Da.
0: Det jo... ser ut som om ubåten har kommet rett opp gjennom.
1: Det ser ut som han har knust opp gjennom asfalten, rett og slett. Og som sagt, det ser jo utrolig ekte ut. Og jeg tror nok, I hvert fall I noen minutter, så hadde ikke jeg eller tenkt over at det jo ikke noe sjø her. Hvordan har den kommet?

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
1: Og her er de lokale nyhetene. En mann i 30-årene fortalte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen i Haugesund. Han møtte i retten som del av et narkotikanettverk i byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg i egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjærene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av Robek-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Karmøy kommune vil ta i bruk flere plenklipperroboter på fotballbanene sine. Målet er lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som i dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner i offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo er blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner i erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil i kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstrakostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Er du gift, så er det viktig å svare på tekstmeldinger om det kommer I form av Snapchat eller Facebook eller hva som helst, for ellers så kan du kan ekteskap og det hele ryke.
1: Ja, I hvert fall hvis du bor I Taiwan virker det sånn, der de damene også har fått skilsmisse basert på at gubben ikke svarer på meldingene, så ja, det var jo sikkert litt grann smårot I det ekteskapet før, ikke bare basert på meldingene, men dommeren mente det, at når gubben ikke gadd å svare på meldingene en gang, så viser det deg at det ikke mye håp for å klare å rydde opp I dette.
0: Nei.
1: Og jeg må jo ærlig innrømme
0: at det... Han hadde vel kanskje bare fått nok, han orket ikke mer mas.
1: Ja.
0: Nå må jeg bare få spillet.
1: Det var vel faktisk heller hun som var litt irritert på at han hadde lånt masse med penger fra familien hennes og ikke betalt de tilbake.
0: Akkurat, ja.
1: Og når du ikke får svar på meldingene da heller, jeg mener jeg blir forbannet når jeg ikke får et enkelt svar på skal med ditt eller skal med datt eller hva med den og den ginoen, og så når det dreier seg om ja, familiens ære I tillegg. Ja, jeg lurer meg på om ikke jeg hadde granten av skilsmissego da, altså.
0: Ja. Så med andre ord, når du får tekstmeldinger, så kan det være greit å svare.
1: Bare skjøtte til å svare, samme hva.
0: Men hun brukte det som grunn da, til skilsmissene?
1: Ja, hun brukte, var en del av det beviset som hun la fram.
0: Ja, vi må skille, altså, du svarer ikke på tekstmeldinger.
1: Ja, enkelt og greit.

0: været presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Hei du, ja, ja, du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Berg- og dalbane, det kan være himla kjekt. Det som litt kjedelig med berg- og dalbane, det at hvis du kjører den samme karusellen flere ganger etter hverandre, så det ikke noe spennende lenger.
1: Vel, det det garanterer for meg med min høydeskrekk. Jeg har tok berg- og dalbane en gang i mitt liv, og det holdt. Og jeg faktisk ikke videre fristet til å ta den en gang til, spesielt når jeg leser om hva som skjedde med en 12-åring for ikke så veldig lenge siden, som var på en berg- og dalbane i Jackson. Han satt på denne her og syntes dette var fryktelig greier og festlige greier og suser opp og suser ned og plutselig så det jo noe som smukker inn I ansiktet på han.
0: Oi!
1: Så han tenkte, gud hjelper meg, noen som driver hive noe på meg, en ball eller et eller annet sånt. Men når han begynte å spytte ut fjør og folk bak han begynte å skrike, så skjønte han jo litt mer hva som hadde skjedd.
0: Det var en fugle som han krasjet med han.
1: Det var I dua, så hadde vært litt uheldige med forbikjøringen. Og han ja,
0: måka
1: rett I ansiktet på han. Og mer eller mindre eksploderte med dette, for det er jo ikke akkurat treige.
0: Jeg stod nebbe fast igjen I pannen, så det
1: Nei, han fikk bare en munnfull fjør og litt klør og litt sånt, noen skraper og sånt, og de bak, de fikk litt innvoller og jeg vet ikke hva, det var fjør og blod overalt.
0: Ja.
1: Og ganske forfjamsa folk.
0: Så du overlevde ikke?
1: Du ble nok ikke med videre, eller I hvert fall de eller andre ble jo det.
0: Sånn at denne berg- og dalbaneturen ble litt mer spennende enn jeg har gjort regning med.
1: Så skal du på berg- og dalbane, så ta på deg hjelm.
0: Det vel det de kaller for bird strike?

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet i en båtulykke i Kragerø i fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han erkjente at han kjørte i alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert i Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner i utbytte i 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret i 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
4: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
6: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Juhu!

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter skya, sør-sør-øst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. En mann I 30-årene fortalte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen I Haugesund. Han møtte I retten som del av et narkotikanettverk I byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg I egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjærene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av Robek-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Karmøy kommune vil ta I bruk flere plenklipperroboter på fotballbanene sine. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som I dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner I offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner I erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil I kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstrakostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio H.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger Til dem som

0: sort of cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Det blir mindre bier og mer veps, sier de. Alf, er det ikke vepsen som mest plagsomme og stikker oss?
3: Jo da, men jeg nå på god fot med både humler og bier og veps, jeg, altså. Men jeg hørte det at dette her varme været vi hadde nå, det var ikke bra for biene. Men vepsen derimot, den hadde fått en opptur, så her får man altså en liten forskyvning innen disse artene.
2: Ja.
3: Men det jo bra.
2: Men vi trenger de begge to, gjør vi ikke det da, bestøving av blomster og dette her?
3: Om jeg får veps eller humler eller bier på plommeblomstene mine, så får jeg akkurat samme avlingen, jeg. Det har ikke noe å si.
2: Ja, ja.
3: Men det noe som seg voldsomt, altså. Selv om de ikke er sånne honningprodusenter, ja, så skal de likevel klunke seg over, og nå har disse bybestandene gått tilbake, og det er ikke den ting som ikke skal møses over.
2: Ja, ja.
3: Men saken er jo at naturen, ja, den regulerer seg selv, den.
2: Ja.
3: Helt uavhengig av storting og regjering og meteorologer og alt mulig.
2: Ja.
3: Skal vi overlate sånne viktige ting til deg?
2: Er det alt etter behov?
3: Ja, altså. Jeg sa en gang at heldigvis så har vi en eneste klokka her på jorda som helt presis. Og det denne her rotasjonen med jord,
2: ja,
3: og sol, altså. Ja. Soloppgang og solnedgang.
2: Mm.
3: Det presis greier, altså.
2: Men bier, humler og veps, det noe en ting. Det forstår vi jo at er nyttedyr. Men fluer, det noe plagsomme greier.
3: Vel, si det til fuglene som lever av den slags insekter,
2: ja,
3: og bevares, altså svaler og disse her småfuglene som synger så vakkert, altså.
2: Ja, de spiser fluer.
3: Ta noe for alle, eller ikke insektene fra deg, altså.
2: Nei.
3: Han der som sier koko, han liker sånt noe.
2: Han gjøken, er det han, og, han på kajen du tenker på, eller?
3: Nei.
2: Eller gøken?
3: Det er flere arter av deg også, vet du. Men saken er at han der som kom senest av alle, for han er late.
2: Ja.
3: Late fugl.
2: Ja.
3: Han kommer ikke før ut i mai, men koko!
2: Ja.
3: Ja, det er fuglagauken, altså.
2: Ja, ja.
3: Ja, da, men saken...
2: Han spiser også fluer.
3: Han, ja, altså, hva sa de ikke før i tida? Du, når faen er i nød, du, Alf, så et han fluer.
2: Ja.
3: Ja, men gauken, han er vel ikke noe sånn demonisk...
2: Det vet jeg ikke,
3: han er driver forresten, og plundrer andre sine reier, og,
2: ja,
3: og husokkupant, eller hva skal jeg kalle det,
2: ja, ja, ja,
3: sparker ut disse her småfuglene.
2: Ja, han gidder jo ikke bygge det selv, vet du.
3: Ligger det. Ja, ikke sant.
2: Sånn.
3: Men han overlater det til ungene sine, det også. Han bare...
2: Ja. Du blir et kjelsår, det også. En gjøk.
3: Ja, ikke sant. Altså, de verper i et erlereir eller et eller annet, ikke sant? Og så, ja, denne her ungen kom ut, og så sparker han jo ut disse ekte erleungene.
2: Ja, ja.
3: Og så må de slite av med denne her skrubbsultne, svære tullingen som de har fått der, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, for dere, de har vel en slags sans for unormale individer innen fugleverdenen, ja, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
3: Så det
2: er... Er det noe som har kalt han alfanjøk noen gang, tror du?
3: Ja, det har jeg blitt, men ja, det er bare det at jeg bryr meg ikke, for det er folk som har et mye lågere intellektuelt nivå enn jeg har,
2: ja, ja,
3: som kommer med sånne uttrykk.
2: Så det kan de være gjøk selv?
3: Ja, men vi sier det ikke til dem.
2: Nei.
3: Noe må vel folk klare å finne ut selv også.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Partene i SAS-meklingen forhandler på overtid. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik dersom lønnsforhandlingene ikke løses, og det kan ramme sommertrafikken hardt. Fristen gikk ut ved midnatt. USAs høyesterett er i sluttspurten med flere saker som kan påvirke landet i lang tid.
5: Flere av sakene berører president Donald Trumps kjernesaker og kan styrke eller svekke presidentens makt betydelig. To viktige saker er alt avgjort. Straffetollsaken gikk imot Trump, men stemmerettsloven fra 1965 nå er endret til republikanernes fordel. Sakene som skal avgjøres dreier seg blant annet om statsborgerskap, sentralbankens uavhengighet og transkvinners deltakelse i idrett.
4: Reporter Ellen Fredriksen. YouTube har inngått forlik med en amerikansk 15-åring som saksøkte nettstedet for å ha skadet hans psykiske helse. 15-åringen hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring. Han har også saksøkt Instagram, Snapchat og TikTok. Colombia vant 1-0 over Kongo i fotball-VM. Dermed har de full pott etter to kamper. De møter Portugal til siste kamp i gruppespillet på søndag, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
8: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter skya, sør-sør-øst, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på
1: Mala på og handla lokalt Nå det fargebonanza Over 50% rabatt På slitesterk kvalitetsmaling Til alle rom Strandgat og maling Du finner oss nord I Haraldsgata Strandgat og maling Din mal- og interiørekspert I sentrum

0: bil.
1: Radio Haugaland.
0: Trafikkradio.
2: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: To skuffelser for FKH i helga. Vi satset jo på 6 poeng totalt, men det ble 2 poeng. Det ble 1 tap og 1 uavgjort.
4: Ja, lørdagen, damene leder 3-0 borte mot Molde.
3: Ja.
4: Til langt ut i andre omgang, og da så jeg for meg 3 poeng, men det ble 3-3 gitt.
3: Ja, det ene målet kom inn etter det andre, ja. På bare en halvtime, så rakna hele greia.
4: Ja.
3: Hva var det som skjedde?
4: Nei, hva skjedde? Altså, det var for så vidt ikke noe spesielt så skjedde. Det fotballen er sånn. Jo, men altså... Gudskjelov, 3-0-ledelser, det er faktisk, det er ikke helt trygt.
3: Nei, men ja. Altså, hvis du litt rutinert, så greier du å holde på ballen nok til at du vinner den kampen. Altså. Jeg skjønner ikke noe annet. Det en mangel på rutine. Det er noen kvaliteter som ikke sitter helt ennå.
4: Ja, men skuffelsen stoppte ikke med bare 1 poeng. Det er for Røa vant, og Hønefors vant. Så ikke sant?
3: Så de andre dårlige lagene de tok inn på?
4: Ja, de gjorde det. Men nå tar altså, det er voldsomt lange pause nå i toppserien, så damelaget tar pause på... Jeg vil si midt på tabellen, og 5 poeng ned til nedrykk, så jeg hadde tatt imot det tilbudet der før sesongstart.
3: Ja, du hadde det?
4: Jeg hadde det, altså. Ja, absolutt. Så det er godkjent i vår sesong, absolutt.
3: Ja. De har et forbedringspotensial her, og jeg tipper det at de bruker nå denne pausen fornuftigt for å samle opp krefter, men også trene på det de ikke er så gode på.
4: Ja. Ja, det var damlaget, og så er det herrelaget, det var noen enda større skuffelse.
3: Obos AS, vil jeg bare si.
4: Ja.
3: Sånn er det, terningkast.
4: Terningkast, kampene i Obosligan leverer jo uke etter uke, så vi må opp i terningkast 6 på underholdning.
3: Ja.
4: Men det er klart at som bortesupporter, for jeg var der jo, så var det,
3: jo.
4: Jeg kunne styre min begeistring for friskheten til Eik da, for det var det friskeste laget her, og... Vant egentlig fortjent, de var mer på hogget, og... Men samelaget leder 3-0, så lå herrelaget under 3-0, og det var ikke 3-0 en farlig ledelse.
3: Hva var det som rakna? Var det forsvaret igjen?
4: Ja da. Og forsvaret begynner jo egentlig på midtbanen, så det var defensivt svikta. Jeg føler alt fyk i mål.
3: Det, de greier ikke å stoppe noen angrep?
4: Nei, det fyk i mål alt altså, og jeg hadde jo nesten ikke tatt poeng siden seriestarten, så... men det var en kjekke tur.
3: Det var det, ja.
4: Ja, flott vær, og første gang jeg er i Egersund.
3: Åja.
4: Så det er pussy nok.
3: Ja, hørte du på Radio Haugaland når du var i Egersund?
4: Nei, gjorde ikke det, altså.
3: Nei.
4: Det kom jo en ny sjanse allerede lørdag. Toppkamp hjemme mot Kongsvinger.
3: Mhm.
4: Og vinner FK den, så er faktisk FK på oppbruk.
3: Ja, faktisk.
4: Ja, faktisk.
3: Så til tross for det tapet der, så har vi altså såpass mye poeng så langt at vi ligger godt an.
4: Ja, og vi snakket om damelaget her. Jeg hadde tatt imot tilbudet på den poengsummen de har, og jeg hadde jo i alle fall gjort det med herrelaget.
3: Ja.
4: Det er den positive overraskelsen i divisjonen, egentlig.
3: Odds.
4: Ja.
3: For opprykk, FKH herrelag.
4: Nei, den oddsen der, det er jo trekka i hatten mellom diverse lag her. Men,
3: det er ikke umulig.
4: Nei, men altså Bryne, som jeg hadde på opprykk før sesongstart, det er jo helt akterutselt.
3: Ja.
4: Så det blir det jo ikke, så her er en plass ledig alltid på seg. Altså, jeg tror fremdeles Strømsgodset tar den ene av de to plassene.
3: Ja, men kan FK Haugesund bli den andre?
4: Ja, det kan bli den andre.
3: Ja.
4: Det kan bli den andre.
3: Opprykk! Direkt opprykk! Hot on hot!
4: Ja, jeg vil jo helst ha kvalik, jeg da, men ok da, ja.
3: Kvalik og opprykk.
4: Ja, ja. Det er sant, ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her de lokale nyhetene. En mann I 30-årene fortalte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen I Haugesund. Han møtte I retten som del av et narkotikanettverk I byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg I egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjerene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av Robek-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Karmøy kommune vil ta I bruk flere plenklipper-roboter på fotballbanene sine. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som I dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner I offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner I erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil I kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstra kostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Fristen for å komme til enighet gikk ut ved midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Dersom partene ikke kommer til enighet, går over 600 kabinansatte ut i streik for i dag, noe som kan ramme ferieklare nordmenn. Vegvesenet hadde flere kontroller i distriktet vårt i går tirsdag. De gikk dårlig for en hel gjeng med bilister. Vegvesenet stilte seg opp ved Toskatjønn på E134, og etter hvert flyttet de seg til Bygnes på Karmøy. Da hadde 2712 kjøretøy passert automatiske kamera ANPR. Det ble registrert varsel på 8 av kjøretøyene. 4 hadde ikke gjennomført EU-kontroll og ble avskiltet på stedet. 3 hadde manglende omregistrering, og en lastebil ble avregistrert. Vegvesenet hadde også en kontroll av tunge kjøretøy på Seljestad kontrollstasjon i går. 81 kjøretøy ble sjekket, og 8 ble tatt inn til utvidet kontroll. Der ble en transportør anmeldt for manglende 2-årskontroll på fartsskriveren og brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Et annet vogntog med spesialtransport fikk bruksforbud fordi lasten ikke var korrekt og fordi det manglet påkrevde ledebil. Du på Radio Haugaland, jeg Espen, og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Taxi 08181. Det er alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Han har rammet sommertrafikken hardt, fristen gikk ut ved midnatt. Det nå rekordlav oppslutning om president Donald Trump og Iran-krigen I USA når jeg viser en ny måling.
1: Bare en av fire amerikanere mener krigen mot Iran var verdt kostnaden og at flertall tror våpenhvilen blir brutt. Det viser en ny måling Ipsos har gjort for Reuters. 8 av 10 demokrater tror ikke på varig fred og det gjør heller ikke annen hver republikaner. Da Trump innledet sin andre presidentperiode hadde han 47% av velgerne I ryggen. Nå oppslutningen nede på 34%.
0: Reporter her var Ellen Fredriksen. Nordkorea I ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip I går. Han sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Colombia vant 1-0 over Kongo I fotball-VM. Dermed har de full pott etter 2 kamper. Søndag møter de Portugal til siste kamp I gruppespillet, mens Kongo møter Uzbekistan. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss, 5271 7273.
3: Du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten vår mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
4: Unge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig

0: Levere, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter skyer. Sør-sørøst. Svak vind. 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på
3: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: Det ble seier nummer to i VM for gutta. Det var mot Senegal at det til slutt ble 3-2. Svarer det til kampens generelle oppfatning?
1: Ja, det var det da. Nå hadde det seg sånn at jeg lå og sov. Jeg hadde bestemt meg for at jeg må ta denne søvnen denne natten her. Så, men jeg våkna, det må ha vært cirka 3:30.
0: Ja.
1: Og da forstod jeg at det her jo kampen i gang, og vel så det. Så da stod jeg opp og så, det var 3-1 når jeg slo på TV.
0: Mm.
1: Så det var jo spennende. Mm. Og 3-2 kom på overtid der, og jeg ble jo sittende da en halvtime etter kampslutt også, for å nyte, rett og slett nyte av seieren.
0: Og repriserne og høydepunktene.
1: Ja, ja, alt sammen, intervjuene og alt sammen. Så, ja. Nå er Norge kvalifisert, og det er jo ikke helt uventet. Men det har vært et litt sånn favorittstempel som har vært litt ekkelt, for Senegal for eksempel er jo rangert som bedre enn
0: Norge, betydelig.
1: Ja.
0: De var vel på 15. plass på FIFA-rankingen,
1: ja, okay,
0: 16.
1: Ja.
0: plasser foran Norge.
1: Ja, ja, ja. Så dette her var ikke opplagt, så, men nå er vi videre og kan planlegge hva som skjer mot Frankrike i den betydningsløse gruppefinalen. Det er ikke godt å si, heller ikke hva lageroppstilling vi har. Men vi kan i hvert fall begynne å forberede oss til 16-finale.
0: Vår eminente trener gikk vel ut kort i etterkampen.
1: Ja, gjorde det?
0: Ja. Og sa at de skulle endre på lageroppstillingen til Frankrike-kampen. Det blir en annen kamp.
1: Ja.
0: Frankrike er et helt annet lag,
1: ja.
0: Og de har de er absolutt en av verdens beste, ja. så der må du rigge deg for et annet type spill, tenker jeg.
1: Ja, men jeg tenker også at Frankrike kanskje tenker likt at de stiller med litt sånt, gjør litt endringer i laget, jeg vet ikke. Det kan, hende det skjer at hverken Haaland eller Mbappé spiller.
0: Mm, faktisk, kanskje.
1: Ja.
0: De sparer det kanskje.
1: Og Haaland i en sånn kamp, for oss å huske kampen i generalprøven mot Marokko, hvor han var borte i ballen 4 ganger.
0: Ja.
1: han har et tenningsnivå når det gjelder, og så kanskje ikke fullt så mye når det ikke gjelder.
0: Når det ikke betyr noe.
1: Ja, kanskje.
0: Sparer på kreftene.
1: Sparer på kreftene, ja. Så ja. Jeg tror faktisk ikke han spiller den kampen, jeg.
0: Nei, vi får se. Men altså, jeg tenker at Haaland sikkert hadde syntes det var kjekt. Og spille imot Frankrike, for da får du møte så mange stjerner, vet du.
1: Han hadde syntes det var grævla kjekt.
0: Grævla kjekt, faktisk.
1: Det er jo ordet han bruker når han har skåret mål. Han synes det er så grævla kjekt å skåre.
0: Ja, og skåre mot Frankrike er jo også gøy i seg selv.
1: Han har sikkert lyst på den kampen.
0: Jeg tror han har lyst på den kampen, jeg, altså.
1: Men Haaland, ja, leverer. Slår med begge bein, og jeg tror ingen av de som han har skåret i VM er ferdig skåret.
0: Nei.
1: Det kan vi si.
0: Det er en Haaland-tvist på det meste.
1: Ja, så det
0: det er langt ifra mange som hadde fått de ballene inn.
1: Ja.
0: Han har en teft som er helt utrolig. Vi skal være glad for det, for hadde det ikke vært for Haaland, så hadde vi kanskje ikke vunnet noen av de to kampene der.
1: Nei, det kan godt hende. Og nå har han skåret 4, og jeg lurer meg på om tidens toppskårer, norske toppskårer i VM til nå fra før hadde 2.
0: Mm.
1: En av disse spissene på 90-tallet, jeg lurer på om Sørlott eller Fjørtoft, en av de to, tror jeg to. Så han sprenger jo allerede nå.
0: Ja, men altså, vi har jo ikke akkurat noen tradisjoner for å gjøre det godt i VM.
1: Nei, vi har jo ikke det.
0: Nei. Men dette blir en one-off, kanskje, jeg vet ikke, men sånn som har sitt start nå.
1: Ja,
0: altså, sky's the limit, altså, du vet jo aldri.
1: Nei,
0: tenk at Norge vinner hele greia da.
1: Det er flere som tror det. Jeg heller jo alltid i retning av at du må ha et bedre forsvar. Altså, jeg tenker Frankrike, Argentina, det blir ikke lett å score på.
0: Nei.
1: Norge, England, Tyskland er litt for enkle å score på. Men for all del, offensiva er kanskje så bra.
0: Spania er jo blant favoritterne.
1: Ja, Spania, ja. Ja, ja, jeg burde jo nevnt deg. Ja, men vi får se. Nå er vi i hvert fall kommet så langt som vi forventet.
0: Ja. Så mener du nå at alt videre nå, det er bare bonus?
1: Nei, altså, jeg ser...
0: Må komme videre på 16-delsfinalen.
1: Ja, jeg gjør det. Det blir spekulert i at det... Hvem det kan bli, men det får man la være her. Men vi snakker vel om kvartfinaler.
0: Mm.
1: Det tror jeg ganske mange...
0: Da skal
1: vi være
0: fornøyd.
1: Det er et ord jeg har hørt mye.
0: Ja, da er vi fornøyd.
1: Ja, hvis vi kommer til kvartfinale og tar på den, så er vi ikke fornøyd da heller sikkert.
0: Nei, det er mulig det.
1: Ja.
0: Men hvis vi kommer til semifinale og ryker til en semifinale, er vi fornøyd da?
1: Nei, det er sikkert det sureste som finnes.
0: Ser du
1: det,
0: ja?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du må nesten til finale da?
1: Da må du nesten til finalen.
0: Ja. Finale for Norge, hot or not?
1: Ja, det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her de lokale nyhetene. En man I 30-årene fortalte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen I Haugesund. Han møtte I retten som del av et narkotikanettverk I byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg I egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjærene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av Robek-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Karmøy kommune vil ta I bruk flere plenklipperroboter på fotballbanene sine. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som I dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner I offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner I erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil I kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstrakostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio H.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Fristen for å komme til enighet gikk ut ved midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Dersom partene ikke kommer til enighet, går over 600 kabinansatte ut i streik for i dag, noe som kan ramme ferieklare nordmenn. Planene om å fylle ut Storasundskjerne med Rogfast stein skaper debatt i Haugesund. Politikere vil sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjøen før prosjektet går videre. Karmøy kommune vil la plenroboter overta mer av gressklippingen på kommunale fotballbaner. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv ressursbruk og minst like gode spilleforhold som i dag. Og i dag går fotball-VM inn i siste runde før gruppespillet, og det spilles for første gang 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz-Canada i gruppe B og Skottland-Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke sin neste kamp før fredag, hvor de møter Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppen, etter 3-2-seieren mot Senegal. Du på Radio Haugaland, jeg Espen, og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: Skavlan.
1: Ja! Man prøver å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt Barbie-dop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil i år.

0: Man oppretter en midlertidig korridor gjennom Hormuzstredet. Tiltaket samordnet med FNs sjøfartsorganisasjon og skal sikre fri ferdsel gjennom stredet I tråd med folkeretten og havretten, melder landets statlige nyhetsbyrå. Flere SAS-avganger innstilt denne morgenen. Det fare for streik blant kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Fagforeningene prøver å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale, og samtalene fortsetter på overtid. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: været presentert av
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli For her blir det full Trelvås jubileumsfest Med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls Ford Rekord, Ingenting Bjørn Berge Og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love Pluss mange andre fantastiske artister Alt du trenger vete om program, artister og billetter Finner på skånevikbluesfestival.com
2: du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
3: Det venter skya, sør-sør-vest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår farmekokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
5: Et løft for ditt hus
6: Gi huset et løft før sommeren Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet For informasjon, kontakt og pristilbud gå inn på sufa.no Sunnhordland Fasadevask Spesialist I utvendig reinhold Sunnhordland Fasadevask

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: torsdag kväll är det klar för en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
1: Joho!
0: Spörsmål. Är det din tur att vinna 100 000 kronor I jackpot? Oh! Köp online. Vi ringer när du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
2: Nu är det de lokala nyheterna. En man I 30-årene fortalte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen I Haugesund. Han møtte I retten som del av et narkotikanettverk I byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg I egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjerene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av Robek-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Kami kommune vil ta I bruk flere plenklipper-roboter på fotballbanene sine. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som I dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner I offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner I erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil I kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstra kostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio H.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag. I Kunnesøykanalen Gjestehamn på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slepp ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn 19. og 20. juni.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politi og ambulanse rykte i morgentimen ut en bil som hadde kjørt ut av veien ved Våg I Aksdal I Tysvær. Det var kun føreren som var involvert. Det skal ha skjedd I en 70-zone. Og denne føreren, en mann I 20-årene, ble tatt med til Haugesund sykehus for videre sjekk. Han fremstod som lettere skadd. Politiet har tatt midlertidig beslag I førekortet og opprettet sak. Vestland fylkeskommune lyser ut 10,48 millioner kroner I støtte til nye hurtigladere for elbiler og tunge kjøretøy. I Sunnhordland Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som blir prioritert. Planene om å fylle ut Storasundskjerne med rogfast stein skaper debatt I Haugesund. Politiker vil sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjøen før prosjektet går videre. Karmøy kommune vil la plenroboter overta mer av gressklippingen på kommunale fotballbaner. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv ressursbruk og minst like gode spilleforhold som I dag. Og I dag går fotball-VM inn I siste runde før gruppespillet, og det spilles for første gang 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz-Kanada I gruppe B og Skottland-Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke sin neste kamp før fredag, hvor de møter Frankrike. Norge ligger på andre plass I gruppen, etter 3-2-seieren mot Senegal. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Beslag av såkalt Barbie-dop har økt kraftig de siste årene. 2026 kan bli et rekordår.
6: Peptider brukt for å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere utgjør størstedelen av beslagene. Så langt i år har tolletaten gjort 800 slike beslag mot 1040 i hele fjor. Alle legemidler bestilt fra utlandet på nett av privatpersoner er ulovlige. Tolletaten advarer sterkt og sier man ikke vet hva man får, om varen er trygg eller hvilke forhold de er produsert under.
5: Reporter Ellen Fredriksen. Nordkorea er i ferd med å utstyre marinen med atomvåpen. Landets leder Kim Jong-un kom med uttalelsen under innvielsen av et nytt stort krigsskip i går, og sa også at landet planlegger å bygge enda større krigsskip fremover. Antallet bekreftet

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58.

0: været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket
1: Pressverket,
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Det venter skyer Sør-sør-vest Flaue vind 14 grader
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk Gratis befaring på telefon 916 44 007

0: Det er bong bong for alle penger. Joar, nå er det Jonsok bingo.
1: Bong bong, ja, Jonsok. Det er sankthans, eller Jonsok. Vi skal i hvert fall finne ut av alt dette her.
0: Ja, ja. Ja, nå er det blitt tradisjon.
1: Nå er det tradisjon, og vi feirer jo. Vi skal feire Jonsok eller sankthans med jackpot, tenkte vi.
0: Ja, det blir jackpotfest. Vi tvinger ut en jackpot, så det er jackpotgaranti. Det vil si altså, hvis jackpoten ikke går ut i løpet av det vanlige spillet, så er det vinneren av trirekkeren på spill 4 som stikker av med junior jackpot.
1: Yes, det gjør jeg med, og det er alltid like moro. Og så er det jo sånn at det er jackpot. Nei, jackpot, hører du. Det er sånn sankthans eller jonsok feiring dagen før vi spiller bingo.
0: Ja, bålbrenning egentlig 23. og så er det jonsok 24.
1: Så bålbrenningen, det vil si at vi kan få veldig mange fine jonsok-bålbilder inn på bingoen.
0: Det satser så, vi på.
1: Ja, vi satser på å ta fyr. Det ja. Skal ta fyr.
0: Ja, det, altså, det var sist onsdag også, så faktisk rett før spillet begynte, og mens spillet gikk, så haglet det inn med bilder. Så du ble trykkende så oppdater på OBS-en stemme, gjennom hele spillet.
1: Stemme. Jeg må jo trykke litt for å få inn bildene. Og, så det synes vi er veldig kjekt. Bare send inn bilder på studio, krøller fra bingokanalen.no. Vi vil se Jonsok-tradisjoner fra hele landet. Om det er bryllup, eller om det er heksabrenning, eller hva det måtte være. Ta bildet, sånn at vi kan se hvordan det feirer dette i for eksempel Karasjokk. Eller på Sørland, eller hvor det måtte være.
0: Så det blir Jonsok-bingo for alle penger med jackpot-garanti, så vi skal ha det gøy denne onsdagen også.
1: Vi skal ha det moro, vi gleder oss. Det blir jackpot til folket. Hvis ikke han går på vanlig vis, så er det rett ut på slutten av sendingen, så er det noen som får 10 000 kroner.
0: Ja, og nå mot slutten av uka, så skulle været også snu, så ifra regn og blåst, så skulle vi over til sommertemperaturer og sol, sånn at det neste onsdag, da må vi også ha grillbingo.
1: Da blir det grillbingo, det er helt sant. Da lurer på om jeg er på ferie, så må jeg få se.
0: Ja, ja, men da blir det mannskapsbingo eller ferjebingo. Da er det bare å rigge seg til ut på dekken plass.
1: Ja da, vi skal kose oss. Da skal jeg flytte inn på ferjo for et par veker, så da det skal nok bli litt godt også.
0: Ja, det er show det.
1: Det er show. Nei, men dette blir bra. Jeg gleder meg aller mest til å spørre vinnerne om hvordan de holder på med bong-bong, Jonsok-bong-bong. Bong-bong-bong.
0: Du må jo ringe i bjøllo, chipsbjøllo, eller... Nei, du, hvor er du? Er du på...
1: Jeg er i Ålvike.
0: Ja, men det har du jo sånn en firdobbel bjella.
1: Ja, der blir det full fart.
0: Det blir bjølleklang.
1: Det blir faktisk bjølleklang.
0: Ja, ja.
1: Bang, bang, bang. Bang, bang, bang.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. En mann i 30-årene fortalte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen i Haugesund. Han møtte i retten som del av et narkotikanettverk i byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg i egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjærene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av ROBEK-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Karmøy kommune vil ta i bruk flere plenklipper-roboter på fotballbanene sine. Målet er lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som i dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner i offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo er blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner i erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil i kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstrakostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på,
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er fortsatt fare for streik blant kabinansatte i SAS. Fristen for å komme til enighet gikk ut ved midnatt, men både Fellesforbundet og Parat bekreftet at meklingen fortsetter på overtid. Dersom parten ikke kommer til enighet, går over 600 kabinansatte ut i streik for i dag, noe som kan ramme ferieklare nordmenn. Politi og ambulanse rykte i morgentimen ut en bil som hadde kjørt ut av veien ved Våg i Aksdal i Tysvær. Det var kun føreren som var involvert. Det skal ha skjedd i en 70-sone, og denne føreren, en mann i 20-årene, ble tatt med til Haugesund sykehus for videre sjekk. Han fremstod som lettere skadd. Politiet har tatt midlertidig beslag i førekortet og opprettet sak. Vegvesenet hadde flere kontroller i distriktet vårt i går tirsdag. De gikk dårlig for en hel gjeng med bilister. Vegvesenet stilte seg opp ved Toskatjønn på E134, og etter hvert flyttet de seg til Bygnes på Karmøy. Da hadde 2712 kjøretøy passert automatiske kamera ANPR. Det ble registrert varsel på 8 av kjøretøyene. 4 hadde ikke gjennomført EU-kontroll og ble avskiltet på stedet. 3 hadde manglende omregistrering, og en lastebil ble avregistrert. Vegvesenet hadde også en kontroll av tunge kjøretøy på Seljestad kontrollstasjon i går. 81 kjøretøy ble sjekket, og 8 ble tatt inn til utvidet kontroll. Der ble en transportør anmeldt for manglende 2-årskontroll på fartsskriveren og brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Et annet vogntog med spesialtransport fikk bruksforbud fordi lasten ikke var korrekt og fordi det manglet påkrevde ledebil.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det,
5: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. 640 kabinansatte i SAS kan gå ut i streik hvis ikke lønnsforhandlingene løses, og det forhandles nå på overtid. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt.
5: Det er Parat som er inne på en side, det er Fellesforbundet på samme side, og så er det NHO luftfart på den andre siden. Men ingenting har kommet, så det betyr at de sitter og forhandler enda, og det har gått over 9 timer, og vi vet ikke hvor lenge dette kommer til å vare.
4: Sa VGs Intisar Ali. Nødetaten har rykket ut til en ulykke i Trøndelag der en person har fått en ATV over seg. ATV-en skal nå være fjernet fra personen. Luftambulanse er sendt ut til stedet, opplyser politiet. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo har steget til 1094. Det viser tall fra myndighetene ifølge Reuters. Så langt har 277 mistet livet i utbruddet. Fotballlandslaget skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 13. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dernie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken Hotel.
8: Paris frisør.

Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Fjerde presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer. Vest sørvest. Flaue vind. 15 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: To skuffelser for FKH i helga. Vi satset jo på 6 poeng totalt, men det ble 2 poeng. Det ble 1 tap og 1 uavgjort.
3: Ja, lørdagen, damene leder 3-0 borte mot Molde.
2: Ja.
3: Til langt ut i andre omgang, og da så jeg for meg 3 poeng, men det ble 3-3-gitt.
2: Ja, det ene målet kom inn etter det andre, ja. På bare en halvtime, så rakna hele greia.
3: Ja.
2: Hva var det som skjedde?
3: Nei, hva skjedde? Altså, det var for så vidt ikke noe spesielt så skjedde. Det, fotballen er sånn. Gudskjelov, 3-0-ledelser, det er faktisk, det er ikke helt trygt.
2: Nei, men ja. Altså, hvis du litt rutinert, så greier du å holde på ballen nok til at du vinner den kampen, altså. Jeg skjønner ikke noe annet. Det er en mangel på rutine. Det er noen kvaliteter som ikke sitter helt ennå.
3: Ja, men skuffelsen stoppte ikke med bare ett poeng. Det er for Røa vant, og Hønefoss vant. Så ikke sant?
2: Så de andre dårlige lagene de tok inn på?
3: Ja, de gjorde det. Men nå tar altså, det er voldsomt lange pause nå i toppserien, så damelaget tar pause på, jeg vil si midt på tabellen, og 5 poeng ned til nedrykk, så jeg hadde tatt imot det tilbudet der før sesongstart.
2: Ja, du hadde det?
3: Jeg hadde det, altså. Ja, absolutt. Så det er godkjent i vår sesong, absolutt.
2: Ja. De har et forbedringspotensial her, og jeg tipper det at de bruker nå denne pausen fornuftigt for å samle opp krefter, men også å trene på det de ikke er så gode på.
3: Ja. Ja, det var damlaget, og så er det herrelaget, det var noen enda større skuffelse.
2: Obos AS, vil jeg bare si.
3: Ja.
2: Sånn er det terningkast.
3: Terningskast, kampen i Obosligan leverer jo uke etter uke, så vi er oppe i terningskast 6 på underholdning.
2: Ja.
3: Men det er klart at som bortesupporter, for jeg var der jo, så var det jo. Jeg kunne styre min begeistring for friskheten til Eik da.
2: Ja.
3: For det var det friskeste laget her, og vant egentlig fortjent. De var mer på hogget, og men samelaget leder 3-0, så lå herrelaget under 3-0, og det var ikke 3-0 en farlig ledelse.
2: Hva var det som rakna? Var det forsvaret igjen?
3: Ja da. Og forsvaret begynner jo egentlig på midtbanen, så det var defensivt svikta. Jeg føler alt fyk i mål.
2: Det, de greier ikke stoppe noe angrep?
3: Nei, det fyk i mål alt altså, så og jeg hadde jo nesten ikke tatt poeng siden seriestarten, så men det var en kjekke tur.
2: Det var det, ja.
3: Ja, flott vær, og første gang jeg er i Egersund.
2: Å, ja.
3: Så det er pussy nok.
2: Ja, hørte du på Radio Haugaland når du var i Egersund?
3: Nei, jeg gjorde ikke det, altså.
2: Nei.
3: Det kom jo nye sjanser allerede lørdag. Ja. Toppkamp hjemme mot Kongsvinger.
2: Mm.
3: Og vinner FK den, så er faktisk FK på oppbruk.
2: Ja, faktisk.
3: Ja, faktisk.
2: Så til tross for det tapet der, så har vi altså såpass mye poeng så langt at vi ligger godt an.
3: Ja, og vi snakket om damelaget her. Jeg hadde tatt imot tilbudet på den poengsummen de har, og jeg hadde jo i alle fall gjort det med herrelaget.
2: Ja.
3: Det er positiv overraskelsen i divisjonen, egentlig.
2: Odds.
3: Ja.
2: For oppbruk, FKH herrelag.
3: Nei, den oddsen der, det er jo trekket i hatten mellom diverse lag her. Men,
2: det er ikke umulig.
3: Nei, men altså Bryne, som jeg hadde på oppbruk før sesongstart, det er jo helt akterutselt.
2: Ja.
3: Så det blir det jo ikke, så her er en plass ledig alltid på seg. Altså, jeg tror fremdeles Strømsgodset tar den ene av de to plassene.
2: Ja, men kan FK Haugesund bli den andre?
3: Ja, det kan bli den andre.
2: Ja.
3: Det kan bli den andre.
2: Oppbruk! Direkt oppbruk! Hot on hot!
3: Ja, jeg vil jo helst ha kvalik, jeg da, men ok da, ja.
2: Kvalik og oppbruk.
3: Ja, ja. Det er sant, ja.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann I 30-årene fortalte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen I Haugesund. Han møtte I retten som del av et narkotikanettverk I byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg I egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjerene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av Robek-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Karmøy kommune vil ta I bruk flere plenklipper-roboter på fotballbanene sine. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som I dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner I offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner I erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil I kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstra kostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
5: Sett kursen mot sommerens største sjøslag. I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehand 19. og 20. juni.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politi og ambulanse rykte i morgentimen ut en bil som hadde kjørt ut av veien ved Våg I Aksdal I Tysvær. Det var kun føreren som var involvert. Det skal ha skjedd I en 70-zone. Og denne føreren, en mann I 20-årene, ble tatt med til Haugesund sykehus for videre sjekk. Han fremstod som lettere skadd. Politiet har tatt midlertidig beslag I førekortet og opprettet sak. Vestland fylkeskommune lyser ut 10,48 millioner kroner I støtte til nye hurtigladere for elbiler og tunge kjøretøy. I Sunnhordland Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som blir prioritert. Planene om å fylle ut Storasundskjerne med rogfast stein skaper debatt I Haugesund. Politikere vil sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjøen før prosjektet går videre. Karmøy kommune vil la plenroboter overta mer av gressklippingen på kommunale fotballbaner. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv ressursbruk og minst like gode spilleforhold som I dag. Og I dag går fotball-VM inn I siste runde før gruppespillet, og det spilles for første gang 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz-Canada I gruppe B og Skottland-Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke sin neste kamp før fredag, hvor de møter Frankrike. Norge ligger på andre plass I gruppen, etter 3-2-seieren mot Senegal. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Skattekommisjonen vil kutte i inntektsskatten med 20 milliarder kroner. Dette skal svare på utfordringen med en aldrende befolkning og økte utgifter til pensjon, helse og omsorg, sier kommisjonsleder Egil Knudsen.
4: Og dette gjør det viktig for kommisjonen å legge til rette for høy sysselsetting gjennom både at flere deltar i arbeidsmarkedet og at de som jobber gis insentiver til å arbeide mer og lenger.
3: Og forslaget gir i gjennomsnitt årlig skattelette på 4400 kroner. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
5: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo Bergen og Oslo Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Antall beslag av ulovlige peptider, såkalt barbidop, har økt kraftig de siste årene. Tolletaten har registrert 800 beslag hittil i 2026, mot 620 i hele 2024 og 1040 i 2025. I studio fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Cut and go! Er du frisør? Petten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
6: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdaterer på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: været presentert av
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det blir mindre bier og mer veps, sier de. Alf, er det ikke vepsen som mest plagsomme og stikker oss?
3: Jo da, men jeg nå på god fot med både humler og bier og veps, jeg, altså. Men jeg hørte det at dette her varme været vi hadde nå, det var ikke bra for biene. Men vepsen derimot, den hadde fått en opptur, så her får vi altså en liten forskyvning innen disse artene.
2: Ja.
3: Men det jo bra.
2: Men vi trenger de begge to, gjør vi ikke det da, i forhold til bestøving av blomster og dette her?
3: Om jeg får veps eller humler eller bier på plommeblomstene mine, så får jeg akkurat samme avlingen, jeg. Det har ikke noe å si.
2: Ja, ja.
3: Men det noe så åja, så er voldsomt altså. Selv om de ikke er sånne honningprodusenter, ja, så skal de likevel klunke seg over, og nå har disse biebestandene gått tilbake, og det er ikke den ting som ikke skal møses over.
2: Ja, ja.
3: Men saken er jo at naturen, ja, den regulerer seg selv, den.
2: Ja.
3: Helt uavhengig av storting og regjering og meteorologer og alt mulig.
2: Ja.
3: Skal vi overlate sånne viktige ting til deg?
2: Er det alt etter behov?
3: Ja, altså. Jeg sa en gang at heldigvis så har vi en eneste klokka her på jorden som er helt presis. Og det er denne her rotasjonen med jord,
2: ja,
3: og sol, altså. Ja. Soloppgang og solnedgang.
2: Mm.
3: Det er presis greier, altså.
2: Men bier, humler og veps, det er noe en ting. Det forstår vi jo at det er nyttedyr. Men fluer, det er noe plagsomme greier.
3: Vel, si det til fuglene som lever av den slags insekter,
2: ja,
3: og bevares, altså svaler og disse her småfuglene som synger så vakkert, altså.
2: Ja, de spiser fluer.
3: Ta noe for alle, eller ikke insektene fra deg, altså.
2: Nei.
3: Han der som sier koko, han liker sånt noe.
2: Han gjøken, er det han, og, han på kajen du tenker på, eller?
3: Nei.
2: Eller gøken?
3: Det er flere arter av deg også, vet du. Men saken er at han der som kom senest av alle, for han er late.
2: Ja.
3: Late fugl.
2: Ja.
3: Han kommer ikke før ut i mai, men koko!
2: Ja.
3: Ja, det er fuglagauken, altså.
2: Ja, ja.
3: Ja, da, men saken...
2: Han spiser også fluer.
3: Han, ja, altså, hva sa de ikke før i tida? Du, når faen er i nød, du, Alf, så et han fluer.
2: Ja.
3: Ja, men gauken, han er vel ikke noe sånn demonisk...
2: Det vet jeg ikke
3: han
2: er.
3: Han er driver forresten og plundrer andre sine reier og,
2: ja,
3: og husokkupant, eller hva skal jeg kalle det.
2: Ja, ja, ja.
3: Sparker ut disse her småfuglene.
2: Ja, han gidder jo ikke bugge det selv, vet du.
3: Ligger det. Ja, ikke sant.
2: Sånn.
3: Men han overlater det til ungene sine, det også. Han bare...
2: Ja. Du blir til kjelsår det også. En gjøk.
3: Ja, ikke sant. Altså, de verper i et erlereir eller et eller annet, ikke sant? Ja. Og så, ja, når denne her ungen kom ut, så sparker han jo ut disse ekte, ærlige ungene.
2: Ja, ja.
3: Og så må de slite av med denne her skrubbsultne, svære tullingen som de har fått der, altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, for dere, de har vel en slags sans for unormale individer innen fugleverdenen, ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
3: Så det
2: er
3: det.
2: Er noe som har kalt han alfa-gjøk noen gang, tror du?
3: Ja, det har jeg blitt, men ja, det er bare det at jeg bryr meg ikke, for det er folk som har et mye lågere intellektuelt nivå enn jeg har,
2: ja, ja,
3: som kommer med sånne uttrykk.
2: Så det kan de være gjøk selv?
3: Ja, men vi sier det ikke til dem.
2: Nei.
3: Noe må vel folk klare å finne ut selv også.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. En man I 30-årene fortalte I Haugaland og Sunnhordland tingrett I går at han levde med drapstrusler ifra nyttårsdrapsmannen I Haugesund. Han møtte I retten som del av et narkotikanettverk I byen. Han sier truslene gjorde at han ikke lenger følte seg trygg I egen by. Planene om å fylle ut Storasundskjerene med rogfast stein skaper debatt blant politikerne. De ønsker å sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjø før planene går videre. Bømlo kommune må komme seg ut av Robek-lista innen 4 år. Statsforvalteren advarer om at kommunen må dekke inn et underskudd på 48 millioner kroner og få kontroll på økonomien innen fristen. Kami kommune vil ta I bruk flere plenklipper-roboter på fotballbanene sine. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv drift, og det skal være minst like gode spillerforhold som I dag. 2 nye hurtigladestasjoner kan komme til Sunnhordland. Vestland fylkeskommune lyser ut over 10 millioner kroner I offentlig støtte, og Moster og Finnås på Bømlo blant områdene som prioriteres. Og Fitjar kommune krever nesten 420 000 kroner I erstatning fra rådgivningsselskapet HRP etter rivingen av Øvrabygdo skole. Kommunen mener feil I kartleggingen av miljøfarlig avfall har ført til store ekstrakostnader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Flere av SAS sine flyavganger har blitt kanslert i dag på grunn av fare for streik. Det har ført en voldsom økning I prisene på flybilletter. Nå pågår det også mekling på overtid mellom NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat. Dersom partene ikke blir enige, kan rundt 640 SAS-kabinansatte bli tatt ut I streik. Bergen Lufthavn Flesland var I formiddag stengt en kort periode for innkommende fly på grunn av en politidrone. Fly kunne ikke ta vel av landet I denne perioden. Dronen var I bruk I forbindelse med et oppdrag I Fyllingsdalen. Politiet rykte også ut etter melding om smell og røyk, som viste seg å være fyrverkeri. Flyplassen ble etter hvert åpnet opp igjen for trafikk, opplyser Avinor. Det nå bestemt at det blir sykkelforbud på kyststien I Haugesund. Kyststien primært en tursti for gående, og nå blir det altså sykkelforbud. Syklingen har økt, blant annet som følge av cruiseturismen, melder Haugesunds avis. Politi og ambulanse rykte I morgentimen ut en bil som hadde kjørt ut av veien ved Våg I Aksdal I Tysvær. Det var kun føreren som var involvert. Det skal ha skjedd I en 70-sone, og denne føreren, en mann I 20-årene, ble tatt med til Haugesund sykehus for videre sjekk. Han fremstod som lettere skadd. Politiet har tatt midlertidig beslag I førekortet og opprettet sak. Vi tar med at festivalsommeren fortsetter også I Stavanger, og I dag onsdag så starter Gladmaten. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
3: Deilig!
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Men der hjælp ikke når ingen hører det.
1: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre og høyresiden. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det en plan for Forskjells-Norge på steroider. Fremskrittspartiet holder derimot døren åpen, uttaler Hans Andreas Limi. Det krevende å sikre tverrpolitisk enighet om et skatteforlik, det sier finansminister Jens Stoltenberg.
4: Et mer oppsplittet politisk landskap øker behovet for et skatteforlik. Men det gjør det samtidig vanskeligere å få til et skatteforlik. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet.
3: En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, melder NTB. Pasienten nå isolert. Partene i SAS-meklingen fortsetter på overtid. Petter og Jon Magne på vei hjem fra fotball-VM til Stavanger nå fast på Gardermoen.
5: Så litt ironisk at det her det stopper opp da. En flyreise unna. Nei, har ikke hørt noe fra SAS. En som har sagt at det kansellert, da vet vi det i hvert fall, det kan vi si. Da blir det enten leiebil hjem, eventuelt se om det noe overpriser av Norwegian-billetter eller noe sånt.
3: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
8: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
10: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nordvest, flaue vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Helgeland.
3: Det ble seier nummer to i VM for gutta. Det var mot Senegal at det til slutt ble 3-2. Svarer det til kampens generelle oppfatning?
4: Ja, det var det da. Nå hadde det seg sånn at jeg lå og sov. Jeg hadde bestemt meg for at jeg må ta denne søvnen denne natten her. Men jeg våkna. Det må ha vært cirka 3:30.
3: Ja.
4: Og da forstod jeg at det her jo kampen i gang, og vel så det. Så da stod jeg opp og så, det var 3-1 når jeg slo på TV.
3: Mm.
4: Så det var jo spennende.
3: Mm.
4: Og 3-2 kom på overtid der, og jeg ble jo sittende da en halvtime etter kampslutt også, for å nyte, rett og slett nyte av seieren.
3: Og repriserne og høydepunktene.
4: Ja, ja, ja, alt sammen, intervjuene og alt sammen. Så nå er Norge kvalifisert, og det er jo ikke helt uventet, men det har vært et litt sånn favorittstempel som har vært litt ekkelt, for Senegal for eksempel er jo rangert som bedre enn
3: Norge, betydelig.
4: Ja.
3: De var vel på 15. plass på FIFA-rankingen,
4: ja, okay,
3: 16. plass foran Norge.
4: Ja, ja, ja. Så dette her var ikke opplagt, men nå er vi videre og kan planlegge hva som skjer mot Frankrike i den betydningsløse gruppefinalen. Det er ikke godt å si, heller ikke hva lageroppstilling vi har. Men vi kan i hvert fall begynne å forberede oss til 16-finale.
3: Vår eminente trener gikk vel ut kort i etterkampen.
4: Ja, gjorde det?
3: Ja. Og sa at de skulle endre på lageroppstillingen til Frankrike-kampen. Det blir en annen kamp.
4: Ja.
3: Frankrike er et helt annet lag,
4: ja.
3: Og de har... De er absolutt blant en av verdens beste, ja. Så der må du rigge deg for et annet type spill, tenker jeg.
4: Ja, men jeg tenker også at Frankrike kanskje tenker likt at de stiller med litt sånt, gjør litt endringer i laget, jeg vet ikke. Det kan hende det skjer at hverken Haaland eller Mbappé spiller.
3: Mm, faktisk, kanskje.
4: Ja.
3: De sparer det kanskje.
4: Og Haaland i en sånn kamp, for oss å huske kampen i generalprøven mot Marokko, hvor han var borte i ballen 4 ganger.
3: Ja.
4: Han har et tenningsnivå når det gjelder, og så kanskje ikke fullt så mye når det ikke gjelder.
3: Når det ikke betyr noe.
4: Ja, kanskje.
3: Sparer på kreftene.
4: Sparer på kreftene, ja. Så ja. Jeg tror faktisk ikke han spiller den kampen, jeg.
3: Nei, vi får se. Men altså, jeg tenker at Haaland sikkert hadde syntes det var kjekt. Og spille imot Frankrike, for da får du møte så mange stjerner, vet du.
4: Han hadde syntes det var grævla kjekt.
3: Grævla kjekt, faktisk.
4: Det er jo ordet han bruker når han har skåret mål. Han synes det er så grævla kjekt å skåre.
3: Ja, og skåre mot Frankrike er jo også gøy i seg selv.
4: Han har sikkert lyst på den kampen.
3: Jeg tror han har lyst på den kampen, jeg, altså.
4: Men Haaland, ja, leverer. Skåret med begge bein, og jeg tror ingen av de som han har skåret i VM er ferdig skåret.
3: Nei.
4: Det kan vi si.
3: Det er en Haaland-tvist på det meste.
4: Ja, så det...
3: Det er langt ifra mange som hadde fått de ballene inn.
4: Ja.
3: Han har en teft som er helt utrolig. Vi skal være glad for det, for hadde det ikke vært for Haaland, så hadde vi kanskje ikke vunnet noen av de to kampene der.
4: Nei, det kan godt hende. Og nå har han skåret 4, og jeg lurer meg på om tidens norske toppskårer i VM til nå fra før hadde 2.
3: Mm.
4: En av disse spissene på 90-tallet, jeg lurer på om Sørlott eller Fjørtoft, en av de to, tror jeg er 2. Så han sprenger jo allerede nå.
3: Ja, men altså, vi har jo ikke akkurat noen tradisjoner for å gjøre det godt i VM.
4: Nei, vi har jo ikke det.
3: Nei. Men så dette blir en one-off, kanskje, jeg vet ikke, men sånn som har sitt start nå.
4: Ja.
3: Ja, altså, sky's the limit, så du vet jo aldri.
4: Nei.
3: Tenk hvis Norge vinner hele greia, da.
4: Det er flere som tror det. Jeg heller jo alltid i retning av at du må ha et bedre forsvar. Altså, jeg tenker Frankrike, Argentina, det blir ikke lett å score på.
3: Nei.
4: Norge, England, Tyskland er litt for enkle å score på. Men for all del, det offensiva er kanskje så bra.
3: Spania er jo blant favoritterne.
4: Ja, Spania, ja. Ja, ja, jeg burde jo nevnt deg. Ja, men det får se. Nå er vi i hvert fall kommet så langt som vi forventet.
3: Ja. Så mener du nå at alt videre nå, det er bare bonus?
4: Nei, altså, jeg ser...
3: Må komme videre på 16-dels finalen.
4: Ja, jeg gjør det. Det blir spekulert i at det... Hvem det kan bli, men det får man la være her. Men vi snakker vel om kvartfinaler.
3: Mm.
4: Det tror jeg ganske mange.
3: Da skal man være fornøyd.
4: Det er et ord jeg har hørt mye.
3: Ja, da er vi fornøyd.
4: Ja. Hvis vi kommer til kvartfinale og tar på den, så er vi ikke fornøyd da heller sikkert.
3: Nei, det er mulig det.
4: Ja.
3: Men hvis vi kommer til semifinale og ryker til en semifinale, er vi fornøyd da?
4: Nei, det er sikkert det sureste som finnes.
3: Ser du
4: det,
3: ja?
4: Ja, det tror jeg.
3: Du må nesten til finale da?
4: Da må du nesten til finalen.
3: Ja. Finale for Norge, hot or not?
4: Ja, det er hot. Oh.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Usikkerheten rundt SAS-streiken har også ført en kraftig økning i flyprisene til Helganes. En direktebillett med Norwegian fra Oslo til Karmøy har vært prissatt rundt 20 000 kroner denne uka. Haugesund-politikerne diskuterer nå planene om å fylle ut Storasundskjærene med stein fra Rogfast-utbyggingen. Flere ønsker å sikre både industriutvikling, næringshensyn og offentlig tilgang til sjøområdene før prosjektet går videre. Karmøy kommune har vedtatt å kreve maksimal fellingsavgift for hjort. Inntektene skal brukes til kommunens arbeid med fallvilt og håndtering av skadde og påkjørte dyr. FK Haugesunds damelag henter tilbake forsvarsspilleren Anja Rasmussen før høstsesongen. 22-åringen vender tilbake etter et halvt år i portugisisk fotball. En mann i 20-årene ble sendt til Haugesund sykehus etter en utforkjøring i Våg i Aksdal i dag morges. Politiet har tatt midlertidig beslag i førerkortet og opprettet sak. Statens veivesen har gitt grønt lys for reparasjon av en skadet fiberkabel langs E39 i Tysvær. Gravarbeidet skal være ferdig innen 1. august. Og fiskeridagene på Åkra markerer 30-årsjubileum med ny fiskerirevy. Forestillingen «Å skip ohoi møtje skoi» spilles 5 ganger fra 29. juli til 1. august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
2: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Flere av SAS sine flyavganger har blitt kanslert i dag på grunn av fare for streik. Det har ført en voldsom økning I prisene på flybilletter. Nå pågår det også mekling på overtid mellom NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat. Dersom partene ikke blir enige, kan rundt 640 SAS-kabinansatte bli tatt ut I streik. Bergen Lufthavn Flesland var I formiddag stengt en kort periode for innkommende fly på grunn av en politidrone. Fly kunne ikke ta vel av landet I denne perioden. Dronen var I bruk I forbindelse med et oppdrag I Fyllingsdalen. Politiet rykte også ut etter meldinger med smell og røyk, som viste seg å være fyrverkeri. Flyplassen ble etter hvert åpnet opp igjen for trafikk, opplyser Avinor.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besök su-tra.no for mer informasjon.

0: Rogaland.
1: Ja! Man vil prøve å få støv av bjøllo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Parallelt med SAS-megling på overtid reagerer reisende på skyhøye priser hos Norwegian.
5: Det fare for streik blant 640 kabinansatte etter at forhandlingsfristen gikk ut ved midnatt. Flere reisende som har fått sine avganger innstilt på jakt etter nye billetter og reagerer kraftig på prisene hos konkurrent Norwegian. Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger koster 10 000 kroner denne uka, Oslo-Karmøy nærmere 20 000. Ifølge Norwegian kan billettprisene henge sammen med svært fulle fly denne helga.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Norwegian sier til VG at flyprisene deres fastsettes i tråd med markedsmekanismer basert på tilbud og etterspørsel. Når etterspørselen plutselig stiger i været, vil prisene naturlig stige. En lege som kom tilbake til Frankrike fra humanitært arbeid i Kongo har testet positivt på Ebola, det melder NTB. Pasienten nå isolert. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes av politiet som alvorlig skadet. Norges landslag skal videre fra VM-basen og luksushotellet i Greensboro etter kampen mot Frankrike på fredag. De flytter til nye steder for 16-delsfinalen som spilles 30. juni i Dallas eller New Jersey. Truls Dæhlie bekrefter at FIFA tar over planleggingen med faste hoteller og treningssteder. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
7: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
8: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest, kundesekanalen Gjestehand 19. og 20. juni.
9: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
10: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: været presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no Radio Haugaland

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: Statens vegvesen har gitt tillatelse til gravarbeid og reparasjon av en skadet fiberkabel langs Tysværveien I Tysvær kommune. Arbeidet skal være ferdig innen 1. august. Vestland fylkeskommune lyser ut til 10,48 millioner kroner I støtte til nye hurtiglader for elbiler og tunge kjøretøy. I Sunnhordland Moster å finne oss på Bømlo blant områdene som blir prioritert. Planene om å fylle Storåsundskjerne med rogfaststein skaper debatt I Haugesund. Politikerne vil sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjøen før prosjektet går videre. Karmøy kommune vil la plenroboter overta mer av gressklippingen på kommunale fotballbaner. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv ressursbruk og minst like gode spilleforhold som I dag. I dag går fotball-VM inn I siste runde før gruppespillet, og det spilles for første gang 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz-Canada I gruppe B og Skottland-Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke sin neste kamp før fredag, hvor de møter Frankrike. Norge ligger på andre plass I gruppen etter 3-2-seieren mot Senegal. Hittil I år har Norge hatt 3 høysommerdager, hvor det målt minst 25 grader Celsius, og fram mot helgen kan det komme minst like mange, melder meteorologene. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Politi og ambulanse rykte i morgentimen ut en bil som hadde kjørt ut av veien ved Våg I Aksdal I Tysvær. Det var kun føreren som var involvert. Det skal ha skjedd I en 70-zone. Og denne føreren, en mann I 20-årene, ble tatt med til Haugesund sykehus for videre sjekk. Han fremstod som lettere skadd. Politiet har tatt midlertidig beslag I førekortet og opprettet sak. Fiskeridagene markerer 30-årsjubileet med en ny revysatsning I teltet ved Fiskerimuseet på Åkerhamn. Publikum kan se frem til 5 forestillinger med noen av Vestlands mest erfarne humor- og revyprofiler. Revyen «Åh, Skipohoi, Møsje Skoi» settes opp under årets fiskeridager på Åkerhamn. Forestillingene spilles fra 29. juli til 1. august og markerer samtidig at fiskeridagene feirer sitt 30-årsjubileum. Vi tar med at festivalsommeren fortsetter også I Stavanger, og I dag onsdag så starter Gladmaten.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Og her de lokale nyhetene. Usikkerheten rundt SAS-streiken har også ført en kraftig økning I flyprisene til Helganes. En direktebillett med Norwegian fra Oslo til Karmøy har vært priset rundt 20 000 kroner denne uka. Haugesund-politikerne diskuterer nå planene om å fylle ut Storasundskjærene med stein fra Rogfast-utbyggingen. Flere ønsker å sikre både industriutvikling, næringshensyn og offentlig tilgang til sjøområdene før prosjektet går videre. Karmøy kommune har vedtatt å kreve maksimal fellingsavgift for hjort. Inntektene skal brukes til kommunens arbeid med fallvilt og håndtering av skadde og påkjørte dyr. FK Haugesunds damelag henter tilbake forsvarsspilleren Anja Rasmussen før høstsesongen. 22-åringen vender tilbake etter et halvt år I portugisisk fotball. En mann I 20-årene ble sendt til Haugesund sykehus etter en utforkjøring I Våg I Aksdal I dag morges. Politiet har tatt midlertidig beslag I førerkortet og opprettet sak. Statens veivesen har gitt grønt lys for reparasjon av en skadet fiberkabel langs E39 I Tysvær. Gravarbeidet skal være ferdig innen 1. august. Og fiskeridagene på Åkra markerer 30-årsjubileum med ny fiskerirevy. Forestillingen og Skip Ohoi Møtje Skoi spilles fem ganger fra 29. juli til 1. august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Radio Helgaland. Går rundt og kjenner meg som tusen spänn.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Det er bong bong for alle penger. Joar, nå er det Jonsok bingo.
2: Bong bong, ja Jonsok. Det er Sankthans, eller Jonsok. Vi skal i hvert fall finne ut av alt dette her.
1: Ja, ja. Ja, nå er det blitt tradisjon.
2: Jo, det er tradisjon, og vi feirer jo. Vi skal feire Jonsok eller Sankthans med jackpot, tenkte vi.
1: Ja, det blir jackpotfest. Vi tvinger ut en jackpot, så det er jackpotgaranti. Det vil si altså, hvis jackpoten ikke går ut i løpet av det vanlige spillet, så er det vinneren av trirekkeren på spill 4 som stikker av med junior jackpot.
2: Yes, det gjør jeg med, og det er alltid like moro. Og så er det jo sånn at det er jackpot. Nei, jackpot, hører du. Det er sånn Sankthans eller Jonsok feiring dagen før vi spiller bingo.
1: Ja, bålbrenning egentlig 23. og så er det Jonsok 24.
2: Så bålbrenningen, det vil si at vi kan få veldig mange fine Jonsok-bålbilder inn på bingoen.
1: Det satser så, vi på.
2: Ja, vi satser på å ta fyr. Det ja. Skal ta fyr.
1: Ja, det, altså, det var sist onsdag også, så faktisk rett før spillet begynte, og mens spillet gikk, så haglet det inn med bilder. Så du ble trykkende så oppdater på OBS-en stemme, gjennom hele spillet.
2: Stemme. Jeg må jo trykke litt for å få inn bildene. Og, så det synes vi er veldig kjekt. Bare send inn bilder på studio, krøller fra bingokanalen.no. Vi vil se Jonsok-tradisjoner fra hele landet. Om det er bryllup, eller om det er heksabrenning, eller hva det måtte være. Ta bildet, sånn at vi kan se hvordan det feirer dette i for eksempel Karasjokk. Eller på Sørland, eller hvor det måtte være.
1: Så det blir Jonsok bingo for alle penger med jackpot-garanti, så vi skal ha det gøy denne onsdagen også.
2: Vi skal ha det moro, vi gleder oss. Det blir jackpot til folket. Hvis ikke han går på vanlig vis, så er det rett ut på slutten av sendingen, så er det noen som får 10 000 kroner.
1: Ja, og nå mot slutten av uka, så skulle være og snu, så ifra regn og blåst, så skulle vi over til sommertemperaturer og sol, sånn at det neste onsdag, da må vi også ha grillbingo.
2: Da blir det grillbingo, det er helt sant. Da lurer på om jeg er på ferie, så vi får se.
1: Ja, ja, men da blir det mannskapsbingo eller ferjebingo. Da er det bare å rigge seg til ut på dekken plass.
2: Ja da, vi skal kose oss. Da skal jeg flytte inn på ferjo for et par veker, så da det skal nok bli litt godt også.
1: Ja, det er show det.
2: Det er show. Nei, men dette blir bra. Jeg gleder meg aller mest til å spørre vinnerne om hvordan de heller på med bong-bong, Jonsok-bong-bong. Bong-bong-bong.
1: Du må jo ringe i chipsbjøllo, eller... Nei, hvor er du? Er du på...
2: Jeg er i Ålvike.
1: Ja, men det har du jo sånn en firdobbel bjella.
2: Ja, der blir det full fart.
1: Det blir bjølleklang.
2: Det blir faktisk bjølleklang.
1: Ja.
2: Bang, bang, bang. Bang, bang, bang.

0: hitstationen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's
2: more. Vegvesenet hadde flere kontroller i distriktet i går tirsdag. De gikk dårlig for en hel gjeng med bilister. Statens vegvesen tok plass ved Toskatjønn på E134. Etter hvert så flyttet kontrollene seg til Bygnes på Karmøy. Da hadde 2712 kjøretøy passert ANPR-kamera, som et automatisk kamera. Det ble registrert varsel på 8 av kjøretøyene. 4 hadde ikke gjennomført EU-kontroll og ble avskiltet på stedet. 3 hadde manglende omregistrering, og en lastebil ble avregistrert. I går tirsdag var det også en kontroll av tunge kjøretøy på Seljestad kontrollstasjon. 81 kjøretøy ble sjekket, og 8 ble tatt inn til utvidet kontroll. Da ble en transportør anmeldt for manglende 2 års kontroll på fartsskriveren og brudd på kjøre- og hviletidsreglene. Et vogntog med spesialtransport fikk bruksforbud fordi lasten ikke var korrekt og fordi det manglet påkrevd ledebil.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Super alt det kaver.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Galland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om rasrenhet.
5: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbunn også i et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
4: Reporter Frode Sti. Politiet og helsepersonell til stede etter en arbeidsulykke i Oslo. En person har fått en stor, tung gjenstand over seg. Vedkommende frigjort, men betegnes som alvorlig skadet. Du kan offisielt bestille Grand Theft Auto 6 etter midnatt, skriver utgiveren Take-Two i en pressemelding. I USA koster det $80, $10 mer enn hva som typisk for store spill. Om du forhåndsbestiller, vil du kunne forhåndslaste spillet allerede 12. november, en uke før lanseringen. Morgendagen kan bli årets varmeste dag til nå. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader på Sørlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Billigste har alltid billigst.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Helgaland.
9: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
10: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: fjerde, presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: Helgaland.
1: Ikke mor!
2: Vi tar med at Einar Hauge Nilsen død. Avismannen, bymannen og lokalpolitikeren døde brått og uventet. Einar Hauge Nilsen var 2 måneder fra å bli 86 år gammel. I fergesambandet Hjemmelsand-Valsø i Åsnes, grunn av transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer med avgangen fra Hjemmelsand klokken 9 i morgen tidlig. I morgen torsdag blir strømmen billigere i Sør-Vest-Norge enn dagen før, men prisnivået ligger fortsatt godt over grensen for Norges pris. Gjennomsnittsprisen for strøm i Sør-Vest-Norge i morgen torsdag blir 1 krona 20 øre per kilowatt-time. Det er 38,06 øre lavere enn i dag onsdag, men samtidig 46,6 øre høyere enn på samme dato i fjor. Det lønner seg fortsatt med Norges pris.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Attention, we have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Det nå bestemt at det blir sykkelforbud på kyststien I Haugesund. Kyststien primært en tursti for gående, og nå blir det altså sykkelforbud. Syklingen har økt, blant annet som følge av cruiseturismen, melder Haugesunds avis. En bresjø under bondehusbreen I Kvinnherad kommune I Vestland gjør at politiet har lagt ned forbud mot opphold I området til 1. September. Forbudet skjer etter anbefalinger fra geolog. Bresjøen gjør at det risiko for økt vannføring I området ned mot bondehusvattnet. Flere av SAS sine flyavganger har blitt kansellert I dag på grunn av fare for streik. Det har ført en voldsom økning I prisene på flybilletter. Nå pågår det også mekling på overtid mellom NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat. Dersom partene ikke blir enige, kan rundt 640 SAS-kabinansatte bli tatt ut I streik.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det oss det, Geir.
2: Ja, det oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. Usikkerheten rundt SAS-streiken har også ført en kraftig økning I flyprisene til Helganes. En direktebillett med Norwegian fra Oslo til Karmøy har vært priset rundt 20 000 kroner denne uka. Haugesund-politikerne diskuterer nå planene om å fylle ut Storasundskjærene med stein fra Rogfast-utbyggingen. Flere ønsker å sikre både industriutvikling, næringshensyn og offentlig tilgang til sjøområdene før prosjektet går videre. Karmøy kommune har vedtatt å kreve maksimal fellingsavgift for hjort. Inntektene skal brukes til kommunens arbeid med fallvilt og håndtering av skadde og påkjørte dyr. FK Haugesunds damelag hentet tilbake forsvarsspilleren Anja Rasmussen før høstsesongen. 22-åringen vender tilbake etter et halvt år I portugisisk fotball. En mann I 20-årene ble sendt til Haugesund sykehus etter en utforkjøring I Våg I Aksdal I dag morges. Politiet har tatt midlertidig beslag I førerkortet og opprettet sak. Statens veivesen har gitt grønt lys for reparasjon av en skadet fiberkabel langs E39 I Tysvær. Gravarbeidet skal være ferdig innen 1. august. Og fiskeridagene på Åkra markerer 30-årsjubileum med ny fiskerirevy. Forestillingen «Å skip ohoi møtje skoi» spilles 5 ganger fra 29. juli til 1. august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
6: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Radio Irland. Underholdningskanalen.
1: These guys are cool.
2: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Time kommune på Jæren på Kvernaland I ettermiddag. Ulykken har nå fremstått som alvorlig, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt. Luftambulansen har også vært på stedet. Bilføreren har også fått tilsyn av helsepersonell, opplyser politiet. I fergesambandet Arnavik-Kjærsholmene, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgang fra Kjærsholmene klokken 07.25 I morgen tidlig. I fergesambandet Hjemmelsand Valsø I Åsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer med avgang fra Hjemmelsand klokken 9 I morgen tidlig. Vi tar med at Einar Hauge Nilsen død. Avismannen, bymannen og lokalpolitikeren døde bort og uventet. Einar Hauge Nilsen var 2 måneder fra å bli 86 år gammel.
3: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Man er bare for å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høybys anke er innlevert til lagmannsretten, det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken er ventet å gå i Borgerting lagmannsrett neste år. Økokrim advarer om nye metoder som kriminelle nettverk bruker til bedrageri og økonomisk kriminalitet. Kriminelle skjuler seg bak stråmenn og bruker selskaper til økonomiske forbrytelser som tapper både offentlig og privat sektor. Et nytt senter hos Økokrim har som mål å bekjempe denne typen kriminalitet. Over 3% av nordmenn uttrykker sterk støtte til høyreekstrem vold og påstander om raserenhet.
4: Det viser en helt fersk spørreundersøkelse som delt med VG. 3,3% tilsvarer rundt 150 000 personer. Det dobbelt så mange som da forskerne gjennomførte samme undersøkelse for 4 år siden. Tallet kan virke høyt, men det viser at høyreekstremt tankegods har betydelig klangbund også i et stabilt demokrati som det norske, sier forsker Anders Ravik Jupskås.
3: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
7: Pressverket
5: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Radio Haugaland.
8: På Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
9: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønneset
1: Det venter skyer Nordvest Svak vind 16 grader
0: Været ble presentert av Cut
2: and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Fiskeridagene markerer 30-årsjubileet med en ny revysatsning I teltet ved Fiskerimuseet på Åkerhamn. Publikum kan se frem til 5 forestillinger med noen av Vestlands mest erfarne humor- og revyprofiler. Revyen «Åh, skip ohoy, møkje skoy» settes opp under årets fiskeridager på Åkerhamn. Forestillingene spilles fra 29. juli til 1. august og markerer samtidig at fiskeridagene feirer sitt 30-årsjubileum. Vi tar med at festivalsommeren fortsetter også I Stavanger, og I dag onsdag så starter Gladmaten.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Radio Haugaland. Folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland. 40 år på topp.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: Statens vegvesen har gitt tillatelse til gravarbeid og reparasjon av en skadet fiberkabel langs Tysværveien I Tysvær kommune. Arbeidet skal være ferdig innen 1. august. Vestland fylkeskommune lyser ut til 10,48 millioner kroner I støtte til nye hurtiglader for elbiler og tunge kjøretøy. I Sunnhordland måste å finne oss på Bømlo blant områdene som blir prioritert. Planer om å fylle Storåsundskjerne med rogfaststein skaper debatt I Haugesund. Politikerne vil sikre både industriutvikling, naturhensyn og offentlig tilgang til sjøen før prosjektet går videre. Karmøy kommune vil la plenroboter overta mer av gressklippingen på kommunale fotballbaner. Målet lavere driftskostnader, mer effektiv ressursbruk og minst like gode spilleforhold som I dag. I dag går fotball-VM inn I siste runde før gruppespillet, og det spilles for første gang 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz-Canada I gruppe B og Skottland-Brasil I gruppe C. Norge spiller ikke sin neste kamp før fredag, hvor de møter Frankrike. Norge ligger på andre plass I gruppen etter 3-2-seieren mot Senegal. Hittil I år har Norge hatt 3 høysommerdager, hvor det målt minst 25 grader Celsius, og frem mot helgen kan det komme minst like mange, melder meteorologene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Og her de lokale nyhetene. Usikkerheten rundt SAS-streiken har også ført en kraftig økning i flyprisene til Helganes. En direktebillett med Norwegian fra Oslo til Karmøy har vært priset til rundt 20 000 kroner denne uka. Haugesund-politikerne diskuterer nå planene om å fylle ut Storasundskjærene med stein fra Rogfast-utbyggingen. Flere ønsker å sikre både industriutvikling, næringshensyn og offentlig tilgang til sjøområdene før prosjektet går videre. Karmøy kommune har vedtatt å kreve maksimal fellingsavgift for hjort. Inntektene skal brukes til kommunens arbeid med fallvilt og håndtering av skadde og påkjørte dyr. FK Haugesunds damelag henter tilbake forsvarsspilleren Anja Rasmussen før høstsesongen. 22-åringen vender tilbake etter et halvt år i portugisisk fotball. En mann i 20-årene ble sendt til Haugesund sykehus etter en utforkjøring i Våg i Aksdal i dag morges. Politiet har tatt midlertidig beslag i førerkortet og opprettet sak. Statens veivesen har gitt grønt lys for reparasjon av en skadet fiberkabel langs E39 i Tysvær. Gravarbeidet skal være ferdig innen 1. august. Og fiskeridagene på Åkra markerer 30-årsjubileum med ny fiskerirevy. Forestillingen «Å skip ohoi møtje skoi» spilles 5 ganger fra 29. juli til 1. august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet? Da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: Det er nå bestemt at det blir sykkelforbud på kyststien I Haugesund. Kyststien primært en tursti for gående, og nå blir det altså sykkelforbud. Syklingen har økt, blant annet som følge av cruiseturismen, melder Haugesunds avis. En bresjø under bondehusbreen I Kvinnherad kommune I Vestland gjør at politiet har lagt ned forbud mot opphold I området til 1. September. Forbudet skjer etter anbefalinger fra geolog. Bresjøen gjør at det risiko for økt vannføring I området ned mot bondehusvattnet. I fergesambandet Arnavik-Kjærsholmene, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgang fra Kjærsholmene klokken 07.25 I morgen tidlig. I fergesambandet Hjemmelsand-Varelse I Åsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer med avgang fra Hjemmelsand klokken 9 I morgen tidlig.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.

0: Galan.
1: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Her VG-nyhetene. Det enighet mellom partene i SAS-meklingen over 15 timer på overtid.
5: Vi var vel ganske tydelige på at vi skulle gjøre alt som stod i våres makt for at vi skulle slippe unna en streik, og det har våre folk og arbeidsgivere bidratt godt til gjennom meklingen.
4: Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Flystreiken avverget, men flere avganger kansellert, og passasjerer må justere reiseplaner. Et barn påkjørt av en bil i Time kommune. Politiet opplyser at det fremstår alvorlig. Luftambulanse på stedet. Et strømbrudd i Oslo påvirker Tons of Rock-festivalen på Ekeberg. Det ingen lyd og ingen strøm. Hele området stille. Alt mørkt på alle scener, sier en festivaldeltager. Tons of Rock oppfordrer publikum til å følge festivalens kanaler for fortløpende informasjon. Landslagsskipper Henrik Haukeland uttaler seg for første gang siden overgangen til russisk ishockey. Jeg fullt klar over at dette valget ville skape reaksjoner, og det har jeg vært bevisst på gjennom hele prosessen. Dette heller ikke en beslutning jeg har tatt lett på, skriver Haukeland etter overgangen til traktor Chelyabinsk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
7: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

Rádió Hegelen.

0: været presenteret av
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det ventet delvis skya. Nordvest. Svak vind. 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made.

0: Løft for ditt hus.
1: Ge huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
2: Sunnhordland fasadevask.
3: Neste gang så kan det bli din tur med Spillebingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Og klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp BingoBlock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Og her er de lokale nyhetene. Usikkerheten rundt SAS-streiken har også ført en kraftig økning i flyprisene til Helganes. En direktebillett med Norwegian fra Oslo til Karmøy har vært priset til rundt 20 000 kroner denne uka. Haugesund-politikerne diskuterer nå planene om å fylle ut Storasundskjærene med stein fra Rogfast-utbyggingen. Flere ønsker å sikre både industriutvikling, næringshensyn og offentlig tilgang til sjøområdene før prosjektet går videre. Karmøy kommune har vedtatt å kreve maksimal fellingsavgift for hjort. Inntektene skal brukes til kommunens arbeid med fallvilt og håndtering av skadde og påkjørte dyr. FK Haugesunds damelag henter tilbake forsvarsspilleren Anja Rasmussen før høstsesongen. 22-åringen vender tilbake etter et halvt år i portugisisk fotball. En mann i 20-årene ble sendt til Haugesund sykehus etter en utforkjøring i Våg i Aksdal i dag morges. Politiet har tatt midlertidig beslag i førerkortet og opprettet sak. Statens veivesen har gitt grønt lys for reparasjon av en skadet fiberkabel langs E39 i Tysvær. Gravarbeidet skal være ferdig innen 1. august. Og fiskeridagene på Åkra markerer 30-årsjubileum med ny fiskerirevy. Forestillingen «Å skip ohoi, møtje skoi» spilles 5 ganger fra 29. juli til 1. august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
6: Mobil og campingvogn.
7: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
9: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
10: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
9: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
10: Rett overfor banken Hotel.
11: Paris Frisør.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Kipper alt det kavet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Ta turen til Vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Bare prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det enighet I SAS-forhandlingene 15 timer på overtid. Det lettelse blant de kabinansatte, sier forhandlingsleder fra Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen.
4: Akkurat som vi I Fellesforbundet så vi letta fordi at vi slipper å ramme tredjepart I det her tilfellet som har vært mange flotte passasjerer som skulle ut på tur og reise.
3: Ukraina gjennomfører gjentatte storstilte angrep mot den okkuperte Krim-halvøya, slik vil de kneble Putins prestisjeprosjekt.
5: Angrepene rammer infrastruktur og militærtransport, og broen som har fått kallenavnet dødens motorvei de siste ukene har konsekvensene blitt stadig mer synlige med lange køer til bensinstasjoner, slukkede gatelys og stengte butikker. Ukrainske myndigheter sier de vil gjøre Krim til en øy og kutte forsyningene fra resten av Russland, blant annet med droner med kunstig intelligens.
3: Reporter Frode Sti. Strømmen tilbake på Tons of Rock. Et strømbrudd skapte trøbbel for festivalen I ettermiddag. Det spanske fastlandet har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittstemperaturen I juni siden 1950, opplyser det nasjonale meteorologiske instituttet. Både mandag og I går ble det målt en daglig gjennomsnittstemperatur på drøyt 28 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
8: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: været presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

Ganske straks, det dreier seg om kveldens store bingo-bongo. Joar Levemann med oss i studio. Radio Haugaland.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Det er bong bong for alle penger, Joar. Nå er det Jonsok bingo.
2: Bong bong, ja, Jonsok. Det er Sanktans, eller Jonsok. Vi skal i hvert fall finne ut av alt dette her.
1: Ja, ja. Ja, nå er det blitt tradisjon.
2: Jo, det er tradisjon, og vi feirer jo. Vi skal feire Jonsok, eller Sanktans, med jackpot, tenkte vi.
1: Ja, det blir jackpotfest. Vi tvinger ut en jackpot, så det jackpot-garanti. Det vil si altså, hvis jackpoten ikke går ut i løpet av det vanlige spillet, så det vinneren av tre-rekkeren på spill 4 som stikker av med junior-jackpot.
2: Yes, det gjør jeg med, og det alltid like moro. Og så det jo sånn at det jackpot. Nei, jackpot, hører du. Det sånn Sanktans eller Jonsok feiring dagen før vi spiller bingo.
1: Ja, bålbrenning egentlig 23. og så det Jonsok 24.
2: Så bålbrenningen, det vil si at vi kan få veldig mange fine Jonsok-bålbilder inn på bingoen.
1: Det satser så, vi på.
2: Ja, vi satser på å ta fyr. Det ja. Skal ta fyr.
1: Ja, det, altså, det var sist onsdag også, så faktisk rett før spillet begynte, og mens spillet gikk, så haglet det inn med bilder. Så du ble trykkende så oppdater på OBS-en stemme, gjennom hele spillet.
2: Stemme. Jeg må jo trykke litt for å få inn bildene. Og, så det synes vi er veldig kjekt. Bare send inn bilder på studio, krøller fra bingokanalen.no. Vi vil se Jonsok-tradisjoner fra hele landet. Om det bryllup, eller om det heksebrenning, eller hva det måtte være. Ta bildet, sånn at vi kan se hvordan det feirer dette i for eksempel Karasjokk. Eller på Sørland, eller hvor det måtte være.
1: Så det blir Jonsok bingo for alle penger med jackpot-garanti, så vi skal ha det gøy denne onsdagen også.
2: Vi skal ha det moro, vi gleder oss. Det blir jackpot til folket. Hvis ikke han går på vanlig vis, så det rett ut. På slutten av sendingen så det noen som får 10 000 kroner.
1: Ja, og nå mot slutten av uka så skulle være og snu, så ifra regn og blåst så skulle vi over til sommertemperaturer og sol. Sånn at neste onsdag, da må vi også ha grillbingo.
2: Da blir det grillbingo, det er helt sant. Da lurer på om jeg på ferie, så vi får se.
1: Ja, men da blir det mannskapsbingo eller feriebingo. Da er det bare å rigge seg til ut på dekken plass.
2: Ja da, vi skal kose oss. Da skal jeg flytte inn på ferie for et par veker, så da det skal nok bli litt godt også.
1: Ja, det er show det.
2: Det er show. Nei, men dette blir bra. Jeg gleder meg aller mest til å spørre vinnerne om hvordan de holder på med bong-bong, Jonsok-bong-bong. Bong-bong-bong.
1: Du må jo ringe i bjøllo, chipsbjøllo, eller... Nei, du, hvor er du? Er du på...
2: Jeg er i Ålvike.
1: Ja, men det har du jo sånn en firdobbel bjella.
2: Ja, der blir det full fart.
1: Det blir bjølleklang.
2: Det blir faktisk bjølleklang.
1: Ja.
2: Bang, bang, bang. Bang, bang, bang.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen. La de

0: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Nesten halvparten av ansatte i hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra NOVA og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder to voldtektsanklager i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Han ble forrige mandag dømt til 4 års fengsel. Ankesaken ventet å gå i Borgarting lagmannsrett neste år. Meteorologene melder om temperaturer opp mot 30 grader i morgen. I vest og i nord blir det grått og kaldere.
4: De varmeste områdene blir østlige deler av Agder, Telemark og noen steder i Buskerud. Utover uken blir det kjøligere på Sørlandet, sier statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog. Også i Oslo og Akershus blir det hett. Jeg vurderer å komme hele Oslo i forkjøpet og kjøpe en vifte nå, sier statsmeteorologen.
3: Reporter Frode Sti. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen på fredag. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer i Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøy-kanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
8: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: været presentert av Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skya. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Cut
4: and go! Du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutting Low mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trevis Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I time I Rogaland I ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Levere, presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det ventet delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Mala
1: på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Rogaland.
1: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil i time i Rogaland i ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein, ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707. Radio Haugaland.

0: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
1: Været ble presentert av
2: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Fjære, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni. Det der.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I time I Rogaland I ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Cut and go! Du frisør? Cutting Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Go mer enn bare en klipp. Søk cuttinggo.no.
3: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: været presentert av
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det ventet delvis skyet. Nord-nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I time I Rogaland I ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Jensen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Løv, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Jeg har fått en historie innsendt her. Den skal vi ta ganske straks, og så har vi mye annet gøy på lager.
1: Ja, jeg gleder meg i hele tiden. Det blir utrolig bra.
2: Jeg ser at du inne på en australsk nettside. Var det noe
1: gøy? Det er noe skikkelig rart nå, bare vent.
2: Ja, Crocodile Dundee og mange andre. Vi har mange gode historier til deg her på Radio Haugaland i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien.

0: Været presentert av
1: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Det venter skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
2: Været ble presentert av Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: En toåring I England blir nå tippet til å bli en fremtidig mester I tennis.
1: Selvfølgelig. Hva annet enn tennis?
0: Men som toåring så det vel gjerne litt overraskende at noen vil påstå det?
1: Ja, du glad bare en toåring kan gå på en måte.
0: Ja.
1: Så når vi plutselig kan bli, hva var det, kunne han bli mester I tennis?
0: Ja.
1: Ja,
0: det forventes at vedkommende nå en gang I fremtiden skal vinne Wimbledon.
1: Hvor har de fått det fra det?
0: Jo, fordi at denne toåringen da blitt en så tidlig krøker, vet du.
1: Ja.
0: Og han kan allerede både forehands, backhands og overarmsserve.
1: Ja.
0: Som toåring.
1: Kjente veldig lite av hva du sa nå, kjente jeg.
0: Backhand?
1: Ja, ok.
0: Forehand?
1: Greit. Ja. Ja, jeg driver altså med å vise noen håndbevegelser I studio her, som dessverre ikke...
0: Du har ikke spilt tennis med andre?
1: Nei, det har jeg ikke, faktisk. Jo, jeg har vel det, men aldri visst hva de tingene
0: heter. Nei, nå har ikke jeg spilt så veldig mye heller, men jeg har nå sitt på noen av disse her turneringene og videre, så du plukker jo opp litt etter hvert.
1: Det jo forferdelig kjedelig.
0: Det?
1: Ja.
0: Nei, jeg kan vel ikke nok.
1: Synes du det?
0: Ja, det
1: Det bare fordi at damen har små korte kjørte.
0: Det stemmer det.
1: Ja.
0: Sånn det.

0: Hva gjør du hvis du blir bitt av en slange, Lisa?
1: Hvis du skal følge actionfilmerne, så får du noen til å suge utgifter fra der du ble bitt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det som er meningen at du skal gjøre, det er vel å stoppe blodtilførselen til det lemme, så det gjelder.
1: Ja.
0: Og så, hvis det er en veldig giftig slange, så må du få gifter ut på et vis.
1: Mm.
0: Og da kan det være aktuelt å gjerne få åpne såret mest mulig og trykke ut rundt, sånn at det får ut mest mulig væske, sånn at det får ut mest mulig av gifter.
1: Her i Norge så trenger vi jo heldigvis ikke være så veldig bekymret for slangegift.
0: Nei, men hvis at du er disponert, så kan for eksempel slangebitt være farlig, spesielt for barn.
1: Ja, nemlig.
0: Så det må være forsiktig
1: ikke med. Ikke hoggormbitt?
0: Hoggormbitt kan være farlig for
1: kan
0: barn.
1: Kan det?
0: Ja. Så du bør ikke lære ungene leke med slangene.
1: Nei, jeg har hørt at høye støvler, det er bra.
0: Det er smart, du skal gå i skogen i sommer. Det er jo en del hoggorm her i vårt distrikt. Så kan det være smart, du skal gå utmerket at du har på deg støvler. For du legger gjerne ikke merke til det, men du trør gjerne på han. Eller du er i nærheten av han, og da følger han seg trua. Da kan det være at han hogger til. Da kan støvlene dine beskytte deg imot slangebitt.
1: Ja.
0: Nå var vi veldig seriøse her. Men, altså i Kenya for eksempel.
1: Ja.
0: En kenianer, hvordan tror du han reagerer hvis han blir bitt av slanger? De er kanskje litt mer vant med slanger.
1: Det er helt sikkert mye mer vant med det, så han har vel en sånn same procedure as last year metode som han bruker,
0: ja.
1: Helt sikkert.
0: Ja, det er ganske mange som dør hvert eneste år nede i Afrika av slangebitt.
1: Ja.
0: Ja. Men det ser ikke ut som de bryr seg så mye, i hvert fall. Her er det en kar som da ble bitt av en giftig slange her. En pytonslange, faktisk.
1: Oi, sant.
0: Det er jo
1: det farlige. Det er storo,
0: de. Det er de.
1: Uff.
0: Og denne fyren her, hva gjorde han da? Jo, han beit slangen tilbake.
1: Jeg har faktisk hørt om de som biter hunden sin i øyra hvis hunden biter deg, men at de biter slangen tilbake, den var ny altså.
0: Ben Nyambe, han jobbet på en farm da en slange beit han i foten.
1: Ja.
0: Ben, han tok resolutt slangen opp igjen og beit han tilbake. Ja.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, nei, det helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: Med de siste lokale nyhetene. Sunnhordlandsrådet reagerer kraftig på regjeringens beslutning om å redusere oppdrettsproduksjonen. Ordførerne I distriktet frykter tap av arbeidsplasser og verdiskapning, og med dagens trafikklyssystem for havbruk ikke fungerer. Produksjonskapasiteten må nå kuttes ytterligere. Helsefondet må spare over 100 millioner kroner resten av året. Administrerende direktør Anders Hovland understreker at kuttene ikke skal føre til oppsigelser, men at bemanningen må reduseres gjennom naturlig avgang og omorganisering. Finansmannen Kristen Sveås anker nederlaget I milliardstriden imot Kjell Inge Røkke og flere andre aktører etter restruktureringen av Solstad Offshore. Saken har fått stor interesse lokalt, siden Solstad Offshore har hovedkontor I Skudeneshavn. To biler kolliderte på Halseidveien I Sveio I går kveld. Politiet opplyser at en mann I 50-årene har erkjent at han var uoppmerksom og kom over I motsatt kjørefelt. To unge menn ble sendt til legevakten for kontroll. Og mens Sørlandet og Østlandet opplever temperaturer opp mot 30 varmegrader om dagen, hadde Haugalandet og Sunnhordland I går en langt kjøligere dag. På Haugesund Lufthavn Helganes ble det bare målt rundt 16 grader, mer enn 10 grader lavere enn landets varmeste områder. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Ja, dyre hårklipper har vi snakket om en del. Men vi skal ikke stoppe helt der, for ja, vi snakket vel om da Brunei og en sultan eller et eller annet som gikk og klippte seg, og hver gang han skulle klippe seg, så måtte han ut med 150.000 kroner.
1: Ja, altså, jeg skal ikke klage så mye på hårklippen her da, altså.
0: Nei. Så vi fant vel ut at det relativt billig med 1000 kroner likevel.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Og så får vi jo alltid tilbakemeldinger, det synes vi kjekt. Vi kom vist i skade for å si at Brunei lå I Midtøsten, men det ligger da I Sørøst-Asia.
1: Det ligger ved siden av Indonesia.
0: Ja, så sånn det.
1: Ja, så du har fått oppklaring det? I det, men vi veldig glad for å få meldinger inn om kjeft og ros og ris og det ene og det andre.
0: Ja, du liker å bare ta opplysning I ris, jeg veldig glad I ris.
1: Jeg venter på han.
0: Ja. Og da tenker jeg på å spise ris.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Spiser du med fingrene, eller bruker du pinner?
1: Hverken fingre eller pinner, jeg bruker faktisk skjei for å spise ris.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, det gjør jeg. Eller gaffel, men da dette risen mellom gaffelen. Og det ganske irriterende, for som regel så har du ris ved siden av for eksempel kjøtt, ja. Og du spiser kjøtt med gaffel. Men det vanskelig å spise ris med gaffel, altså.
0: Ja. Og dette har mye med hår å gjøre.

0: se på.
1: Fiskekonkurranser jo populært om sommeren mange steder. Lisa, driver du mye med fisking?
2: Jeg gjør dessverre ikke det, altså. Jeg har klart å fiske en fisk I hele mitt liv, så jeg ikke født med fiskestang I hendene.
1: Nei, for mange så det sånn at de mater fisken mer enn de fisker,
2: ja. Skal du skjønne? Jeg tror jeg litt I den kategorien der.
1: Og da det gjerne ikke så populært å drive med den aktiviteten.
2: Nei, og så må du ha en voldsom tålmodighet innimellom.
1: Ja.
2: Og det heller ikke.
1: Det har du heller ikke.
2: Nei,
1: Nei.
2: Det går ikke.
1: Så da dropper vi det. Vel, her det I hvert fall en som veldig glad I å fiske, og han har deltatt I Kalifornias 52. Årlige fiskemesterskap, hvorpå han da I utgangspunktet vinner.
2: Ja,
1: han fanger den største og flotteste fisken og blir kåret til vinner. Men dagen etterpå så blir han diskvalifisert. Prisen blir tatt ifra han og blir gitt til han som nummer to.
2: Hva I all vide verden har skjedd da?
1: Ja, når han vant så fikk han da en sjekk på 1 million dollar.
2: Oi!
1: Så det var jo en greie.
2: Det ikke så dumt å fiske allikevel.
1: Nei. så det må vi jo selvfølgelig revurdere, uansett hvor mye du mater fisken.
2: Ja, faktisk.
1: Ja.
2: Det må jeg si.
1: Da det verdt det, liksom.
2: Ja, det jo det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det viste seg nå at han da ble diskvalifisert fordi han ikke hadde tilladelse til fiske, altså lisens til fiske, for I Kalifornien så må du kjøpe det. Ja, det kostet 10 dollar.
2: Nei!

0: fjerde, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Har du vært med på tautrekningskonkurranse, Lisa?
1: Ja, det har jeg.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er kjempekjekt.
0: Her har vi en kar som har vært litt uheldig i forbindelse med en tautrekningskonkurranse.
1: Uff da.
0: Det er i Kina dette. De har hatt en konkurranse, og der er det visst nok to landsbyer som da skal hvert år som tradisjon se hvem som er best. Hvem som er sterkest da.
1: Ok.
0: Så da trekker de tau, og dette her er veldig, veldig populært, og da kan det fort bli bortimot 100 deltakere, altså 50 på hver ende av tauen som drar.
1: Såpass, ja.
0: Ja, og da blir det jo litt krefter i sving.
1: Ja,
0: så
1: det blir jo det.
0: Ja. Dersom du med i en sånn tautrekningskonkurranse, hva ser du for deg at kan gå galt?
1: Jeg ser for meg at de som på en måte er lettest i vekt, og kan fyke ganske langt av gårde, hvis de andre... vinner, så skjønner.
0: Plutselig miste tauen, liksom.
1: Ja, sånn, ja, men hvis de klarer å dra til deg såpass ja. Kraftig, da, så kan du jo fyke, vet du, og skade deg helt i hel.
0: Det er jo mange som er litt av det slaget at de gjerne surrer armen rundt tauen og rundt skulder og sånn for å få bedre tak.
1: Å, hjelp, det kan jo bli, ja. Uff, nå fikk jeg sånn skikkelig fæle bilder i hodet.
0: Ja, hva kan skje da?
1: Lemmer og alt dette av.
0: Nettopp.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Ja.
0: For han, kineseren her, han var litt nok, han stod for oss der og var kanskje litt velmodig, så han ja. Hadde surret hånden rundt tauen.
1: Oi.
0: Og det er klart at det store krefter i sving her, og når de ikke greier mer bak, de plutselig slipper, og han holder i denne tauen som surret rundt armen, så det som skjedde, det var at han rev rett og slett av seg hånden.
1: Oi.
0: I tautrekningskonkurransen.
1: Ufta. Da kjenner jeg det at når jeg skal på Ungkarsfestivalen, Egil, så tror jeg heller jeg våger meg ut på hjørnebryting i stedet for jeg.
0: God idé.

0: Klokka springer for oss, det straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust I bakken, og så vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I time I Rogaland I ettermiddag. Fører vil bli avhørt, skriver operasjonsleder. Det en av de største feilene jeg har gjort, det sier Bill Gates om kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein ifølge et avhør som nå offentliggjort. Milliardæren sier målet for møtene var donasjoner til global helse. Han avviser overgrep og seksuell kontakt via Epstein. Agder Tingrett har bestemt at Kristiansand kommune må betale Julia Clausen over 1,8 millioner kroner I erstatning. Julia datteren til dobbeltdrapsdømte Elisabeth Åsli, som blitt kalt Norges farligste kvinne. Retten konkluderer med at kommunen kunne begrenset den skadelige omsorgssituasjonen hennes. Nesten halvparten av ansatte I hjemmetjenesten mener eldre med demens ikke blir godt nok ivaretatt. Studien fra Nova og Oslo Met viser at bemanning og belastende omorganiseringer store utfordringer. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene.